0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6 i. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de, yeah.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Velkommen til konkurrencer,
1: gode krig,
0: gode krig og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn.
2: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads. I dag behandler Københavns Byret sagen mod en 31-årig mand. Han er tiltalt for at have slået en svensk mand, som få dage senere afgik ved døden. Det skete under et VM-arrangement på Islands Brygge. Sagen har fået stor politisk opmærksomhed. Den 31-årige er nemlig tidligere straffet for grov kriminalitet, men står kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. I kølvandet på sagen vil regeringen nu skærpe straffen for vold, der ender med døden, hvis gerningsmanden er tidligere straffet. Den 31-årige nægter sig skyldig.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en onsdag med skydevejr, regn i løbet af dagen, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperaturen kommer til i dag at ligge mellem 15 og 17 grader, og så får vi en let til jævn vind fra sydøst. Men ved kysterne er der altså tale om frisk vind. Og her er det så Dennis Bobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til det, nogen synes er en heldig dato, nemlig den 7. Vi er i oktober, og det er en onsdag på vej mod efterårsferie. Og så er det jo onsdag morgen. Det betyder, at der er mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg her lidt senere på morgenen. This is my life. Og så er det også en morgen, hvor vi fokuserer på Kim Larsen. Vi får besøg af en, der hedder rigtig meget om, nemlig Lasse Helvig. Det skal handle om den musikalske fortælling om Kim Larsen. Men først om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så lægger vi ud med Rune Raske Hampenberg.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: En ny dag på Diablo. Morgenradio med nyheder, konkurrencer, spændende gæster og Sydfyns bedste morgen.

0: Så blæst, det var, vi kunne gå hele vejen. Og så er klokken blevet 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet, hvor det blandt andet handler om en borgmester, der nok aldrig har sagt, vil du med hjem og se min frimærkesamling, men som faktisk har en. Men vi starter ved Svendborg Kommunes budget for 2027, der nu endelig er vedtaget, og det skete enstemmigt med 29 stemmer for. Men den ellers fredelige budgetforhandling blev afbrudt af skarp kritik fra Dansk Folkeparti's Dorte Ullemose. Hun mener, at kommunen prioriterer forkert på skoleområdet, og at der bruges for få penge på den almindelige skole og for mange penge på specialområdet. Budgettet tilfører skoleområdet 22,4 millioner kroner. Knapt halvdelen skal dække et budgethold på specialområdet, mens resten blandt andet går til flere medarbejdere i almen skolen og efteruddannelse. Trods kritikken stemte Dansk Folkeparti sammen med resten af kommunalbestyrelsen altså for det samlede budget for næste år. Hvad skal der ske med Østre Kaj, når DLG forlader Svendborg? Det kan man blive klogere på i eftermiddag, hvor Svendborg Kommune inviterer til en gratis byvandring i forbindelse med arkitekturens dag. På turen fortæller to arkitekter fra kommunen om områdets historie om de aktuelle planer for Østre Kaj. Byvandringen begynder i eftermiddag kl. 15.30 ved Simak og varer cirka en time. Det er gratis at deltage, man behøver altså ikke at tilmelde sig på forhånd. Efter turen fortsætter arkitekturens dag på Simak. Og så skal det handle om Heartland, der har tilføjet 6 nye navne til programmet for næste års festival ved Egeskov Slot. Og der er noget at glæde sig til. Archie Artic, Emma Sisted Høg, Jada, Søren Hus, Sao Paulo og så kubanske Buena Vista All Stars. Som, hvis man ikke oplevede den før, er en vild, vild ting. I forvejen har Heartland jo allerede offentliggjort Thomas Helmig, Christoffer og den amerikanske sanger Alex Warren. Heartland finder sted på Egeskov Slot næste år fra den 10. til den 12. juni, og billetsalget er jo altså skudt i gang. Og så skal vi lige et smut til udlandet. Det skal nemlig handle om den vilde historie om den drabsdømte kvinde Krista Pike, der har ligget respirator efter en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee. Hun er nu igen ved bevidsthed og kan tale, det siger hendes advokat.

advokat, Christa Pike, skulle have været henrettet onsdag i sidste uge, men det er galt, men nu er hun altså ved bevidsthed. Og så runder vi af med historien om mere end 4.000 planche med frimærker, postkort og posthistorie, der fylder Idrætscenter Midtfyn i Ringe her i weekenden. Her afholdes den nationale Ø-post 2026, der lørdag åbnes af Forborg Midtfyns borgmester Anstina Krog. Hun har selv samlet på frimærker siden barndommen, og i dag tusindvis af sin private samling, skriver Fyns Amts Avis. Ø-postudstillingen er åben både lørdag og søndag, og der er gratis entré.

0: I selskab med Mary Mary, det var Shackles. Klokken blev 19 minutter over 6. This is my life. Og så er det altså en morgen, hvor vi hylder Kim Larsen. Det skal handle om Larsen, Lone Larsens historie. Og mange af os tror jeg ved rigtig meget om Kim Larsen, men der kommer altså en på besøg her til morgen, der har musikalske fortællinger om Kim Larsen. Det er Lasse Helvig, der ved rigtig meget om Lone Larsen. Han er på besøg ved morgenbordet her lidt senere. Give me the wine. Og så er det altså en onsdag morgen, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg. Og her til morgen handler det jo altså om en film, som jeg tror kommer til at blive rigtig, rigtig populær i efterårsferien. Det er Den Store Diamantjagt med Mille Dinesen i hovedrollen. Og du har mulighed for at være med i konkurrencen om billetter allerede nu, hvis du kan svare på spørgsmålet. Der er premierebilletter til Scala Svendborg og også en forfriskning på under uret. Spørgsmålet er, hvor har Miss Money været, inden hun pludselig dukker op hos familien? Har hun A. været på ferie, B. i fængsel, eller C. på dansecamp? Altså, hvor har Miss Money, som Mille Dinesens rolle hedder i filmen, været, inden hun dukker op hos familien? Har hun været på ferie, i fængsel eller på dansecamp? Send rigtigt svar til studiet, så du er med i konkurrencen lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
8: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfst.dk.
9: Er du til lækker mad? Med Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
10: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: I selskab med Friar Sky, det var The Silent Treatment. Og så er klokken blevet 6:55. Og så er det nu, det skal handle om, at vi er blevet lidt bedre til at betale gælden tilbage til det offentlige. Søren Borg Hansen, du er underdirektør i Gældsstyrelsen. I har lige kommet med en ny rapport. Hvad viser den? Hvordan ser det ud? Hvad viser tallene?
1: Først og fremmest, så kan vi jo se, at tallene er faldet støt siden 2023, hvor vi kan se en nedgang i antallet, som har en gæld til os. Og det er vi rigtig glade for. Og det skyldes jo en kombination af flere ting. Blandt andet det her med, at man kan logge ind på Mit Gældsoverblik og se sin gæld og betale den. Så er der jo også den mulighed, at vi afskriver en gæld, når vi har forsøgt at få gælden betalt. Og hvis det ikke ligesom står mål med de omkostninger, vi har til det. Og den sidste mulighed, det er jo, at vi bruger nogle af de redskaber, vi har i værktøjskassen, og det er jo blandt andet sådan noget som modregning af skat, eller det at gå ind og lave indeholdelse af en del af den løn, man får udbetalt, sådan så man kan få betalt sin gæld.
0: Og hvor meget skylder gruppen, der har gæld til det offentlige, så i alt?
1: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
0: Har I fremover tænkt jer at tage andre værktøjer i brug, også for at mindske det skyldige beløb?
1: Vi synes jo på mange måder, at de her tal viser, at vi lykkes rigtig godt med at få noget af den her gæld ud af verden, også til glæde for borgere og Danmark. Men det er klart, at der vil jo altid være en drøftelse af, om vi har nok muligheder, men det er jo en drøftelse, der skal tages politisk og sige, hvad vil man gøre for at sikre, at vi får den her gæld betalt.
0: Og så lyder det altså fra Søren Borg Hansen, underdirektør i Gældsstyrelsen. Så er klokken blevet 6:56. Lige om lidt er vi klar med et kig på nyhederne, vejret og trafikken. Men først lige mere den gode morgenmusik. Her er det Nami sammen med Jubal.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan for eksempel være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Efter lækket fra CPR-registret skærper apotekerne nu opmærksomheden. Det er normalt ikke længere nok bare at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Fremover kan man i stedet blive bedt om at vise sit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis man henter for en anden. Udmeldingen kommer efter, at direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, i går holdt en briefing sammen med andre myndigheder. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke længere kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Det danske olieforbrug er nu på det laveste niveau siden 1972, og det er elbilerne, der er med til at trække forbruget ned. Det oplyser Mobility Danmark ifølge nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder. På 5 år er antallet af benzin- og dieselbiler faldet med næsten 600.000, mens der er kommet over 700.000 elbiler på vejene. Sidste år faldt forbruget af olieprodukter med knap 6%, og siden 2019 er danske familiers udledning fra benzin og diesel faldet med 1,9 millioner ton, skriver mediet.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Det bliver en onsdag med skydevejr og regn i løbet af dagen, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperatur mellem 15 og 17 grader og en let til jævn vind fra sydøst. Men ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Det er en morgen, hvor der jo fortsat ikke er nogen som helst tog på Svendborgbanen, og sådan er der altså med frem til næste fredag. Man er i gang med at digitalisere signalerne og også på det nye bomme på overkørslerne. Men det betyder altså, at det er togbusser, det foregår med. Ude på vejene, ja, det kører faktisk ganske pænt lige nu, og meldingen er altså, at der er ved at være mange biler på vejene, men indtil videre ikke de store udfordringer. Men der er pres på der, hvor der er vejarbejder. Oplever du selv uregelmæssigheder, så meld ind til studiet på 28 103 103.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
5: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
6: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
7: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode.
8: Lindorf, kronen på bagværket.
9: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
10: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
11: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
12: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svend.

var Sabrina Carpenter, og så er klokken blevet 23 minutter i syv. Godmorgen, Danny Fobian bag mikrofonen på en onsdag på vej mod efterårsferie, hvor vejret efterhånden også matcher årstiden. Der var udsigt til en vindstille vedtagelse af Svendborg Kommunes budget af kommunalbestyrelsen i går. Men det endte altså med et stormvejr, hvor DF's Dorte Ullemose slog et slag for at bruge flere penge på den almindelige skole og langt mindre på det specialiserede område. Det endte dog i fred og fordragelighed, og budgetterne, der sikrer mere end 22 millioner kroner ekstra til skolerne, blev vedtaget. De har jo også lavet forlig på Langeland, og det er nu blevet landskendt, efter at Mette Frederiksen i går nævnte det ved Folketingets åbning. Om det er forfærdeligt, at vores ældre nu kun får gjort rent hver fjerde uge, så er nok til at få mønterne til at rulle mod den lange sydfynske ø, er jo et helt andet spørgsmål. Må ikke mange lokale gerne vil se det, før de tror det. Og så har der jo været det her helt sindssyge tyveri af CPR-numre, der nu gør, at apotekerne altså kommer til at være lidt mere opmærksomme på, når de udleverer medicin, om tingene nu passer, man kan blive udsat for at skulle vise dokumentation, sundhedskort, eller måske er der kontrolspørgsmål. Og det er selvfølgelig for at sørge for at passe på, at de ikke får udleveret noget forkert medicin. I stedet for, at de ikke udleverer, men hvor man tager selv, det er hos Candy Bar, den her selvbetjeningsslikbutik. Og de er rigtig kede af det, for der er rigtig mange, især helt unge, der stjæler. Jeg har set sådan en tråd på Facebook, hvor der er meget debat, og jeg synes, det bliver holdt i en forholdsvis super tone. Men en del af tingene handler altså om, at mange mener, at det nærmest er en for stor fristelse. Det her med, at de unge nærmest bliver inviteret til at stjæle, når der ikke er noget personale. Det forstår jeg overhovedet ikke. Og så er det jo altså en onsdag på vej mod en efterårsferie, hvor der sker en hel masse. Vi ser nærmere på, hvad du kan opleve her i området i Sydfynskalenderen lige efter Alp.

0: Kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er det inviteret til informationsmøde i Genbrugen. Der er mulighed for at høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig hos Genbrugen på Vestergade. Det er i eftermiddag fra kl. 14. Der er også mulighed for at få en musikalsk eftermiddag med komponist og organist Poul Christian Balslev. Der er mulighed for at høre om og lære Balslevs melodier at kende. Der er også andre sange på programmet. Fra sangkomponistens værksted, det er i Sankt Jørgens Sognegård i eftermiddag fra kl. 14. I aften er der mulighed for at lære mere om insektvenligt havedesign. Det er landskabsarkitekten Alice Nør, der giver inspiration og konkrete forslag til, hvordan du kan indrette din have, så den både tilgodeser insekterne og dine egne ønsker til haven. Det er på Langeland Bibliotek i aften fra kl. 19, og det er helt gratis at lytte med. I aften er der også mulighed for at synge med. Det er med Ore Højskole, der er fællessang på Baggårdteatret i aften fra kl. 19. I morgen er det brunsvigerens dag. Det markeres blandt andet i Svendborg Bycenter, hvor der torsdag er gratis brunsviger fra kl. 15.30. Torsdag aften er der mulighed for at møde Claus Hempler. Han spiller i Borgerforeningens Guldsal. Torsdag aften er der også mulighed for at få en musikalsk fortælling om Kim Larsen og Gasolin. Det er i Brændeskov Forsamlingshus fra kl. 19. Torsdag aften er der også mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der besøger Eventfabrikken med Det Ukendte Show. Det er fra kl. 19. Men torsdag aften lyder også på musik på Giant Steps. Det er kl. 20, der er mulighed for at høre Alavardi. Fredag er der mere musik. Der er det spillestedet Harders, der byder velkommen til Elias Rønnefeldt. Det er fra kl. 20. Og når weekenden så går i gang, starter efterårsferien for alvor. Der er blandt andet mulighed for at tage med Heksebæt og Ramachan på Mission for at redde Hasselmusen. Det er på Naturama lørdag. Lørdag er der også høst, kræer og koncert i Maritim Centers Parkhus fra kl. 10. Og det er også lørdag, der er mulighed for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf i Svendborg Bycenter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

I selskab med Justin Timberlake, No Angels, klokken er blevet 12 minutter i 7. Lidt senere er der fokus på Kim Larsens historie. Det er, når jeg får besøg af en, der fortæller Kim Larsens musikfortællinger. Det er Lasse Helvig, der kommer med morgenbordet her lidt senere. Først lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så altså også nyhederne, hvor det blandt andet handler om, at der er færre skyldnere til staten i Danmark. Men også historien om nye bomme på hele Svendborgbanen. Og så kan vi præsentere nye navne til næste års Heartland Festival. Det er i nyhederne. Det er, når klokken den bliver 7.

0: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: K for nødplan. K for Kims.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontorcrash.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Milles Gør Noget, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo Nyhederne.
2: Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan for eksempel være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Efter lækket fra CPR-registret skærper apotekerne nu opmærksomheden. Det er normalt ikke længere nok bare at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Fremover kan man i stedet blive bedt om at vise sit sundhedskort eller svare på kontrolspørgsmål. Det gælder særligt ved medicin med risiko for misbrug eller hvis man henter for en anden. Udmeldingen kommer efter, at direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, i går holdt en briefing sammen med andre myndigheder. Her lød det, at man som konsekvens af lækket ikke længere kan bruge CPR-nummeret til at identificere en konkret borger. Det danske olieforbrug er nu på det laveste niveau siden 1972, og det er elbilerne, der er med til at trække forbruget ned. Det oplyser Mobility Danmark ifølge nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder. På 5 år er antallet af benzin- og dieselbiler faldet med næsten 600.000, mens der er kommet over 700.000 elbiler på vejene. Sidste år faldt forbruget af olieprodukter med knap 6%, og siden 2019 er danske familiers udledning fra benzin og diesel faldet med 1,9 millioner ton, skriver mediet.
0: Alle 30 jernbaneoverkørsler på Svendborgbanen får nyt sikkerhedsudstyr i forbindelse med indførelsen af et nyt digitalt signalsystem. Banedanmark har siden sidste år udskiftet bomme, elektronik og lydsignaler langs strækningen mellem Odense og Svendborg. 5 af overkørslerne bliver samtidig opgraderet fra halvbomme til helbomme. Ifølge Banedanmark skal det nye udstyr gøre signalerne tydeligere for trafikanterne og øge sikkerheden ved passage af banen. Arbejdet afsluttes i løbet af oktober, og Banedanmark understreger samtidig, at trafikanter fortsat skal respektere bomme og signaler. Man oplever nemlig stadig personer, der forsøger at krydse banen, selvom der er et tog på vej. Det nye digitale signalsystem på Svendborgbanen tages efter planen i brug mandag den 19. oktober. Hardland har fået 6 nye navne til programmet for næste års festival ved Isgård Slot. Arti Ardit, Emma Sisted Hø, Jada, Søren Hus og Sa Paolo er alle kommet på plakaten sammen med kubanske Buena Vista All Stars. I forvejen har Hardland Festivalen ofte gjort blandt andre Thomas Helmi, Christoffer og amerikanske Alex Warren til plakaten for næste år. Ifølge festivalens musikansvarlige Ulrik Ørum Petersen skal de nye danske navne vise bredden i dansk musik lige nu, mens Buena Vista All Stars tilfører en helt anden kubansk musiktradition. Hardland Festivalen 2027 finder sted ved Egeskov Slot fra torsdag den 10. til lørdag den 12. juni.
1: Diablo vejret.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det bliver en onsdag med skydevejr, regn i løbet af dagen, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader, og vi får en let til jævn vind fra sydøst, men ved kysterne stedvis frisk vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 7. oktober. Det er en morgen, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film, en af de store efterårshittere, nemlig Den Store Diamantjagt. Lidt senere skal det handle om Kim Larsen, og vi får besøg af en, der fortæller Kim Larsen-fortællinger. Og så er det altså lige om lidt ved morgenbordet at kigge på dagens avisoverskrifter. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en ny dag. Lige nu med god musik fra Shakira og VM-sangen.

Hej, det er Peter fra Knæks. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Jeg kan umuligt være den eneste, der godt kan være lige så cool som Peter A.G. når jeg er hans alder. Seneste udspil for Knacks var Den Englehvide Tålmodighed. Og så er klokken blevet 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om borgmesterens frimærker. Og så kan du huske den der kvinde, der for en uge siden skulle slås ihjel i Tennessee, som alligevel overlevede. Der er nyt fra hende også om lidt. Men vi starter med historien om, hvad der egentlig skal ske på Østre Kaj i Svendborg, når DLG forlader Svendborg Havn. Det er der nemlig mulighed for at blive klogere på i eftermiddag, hvor Svendborg Kommune inviterer på en gratis byvandring i forbindelse med arkitekturens dag. På turen vil to arkitekter fra kommunen fortælle om områdets historie og om de aktuelle planer for Østre Kaj. Der bliver blandt andet fokus på, hvordan ønskerne til havnens fremtid kan forenes med både økonomi og hensynet til områdets kulturarv. Byvandringen starter i eftermiddag kl. 15.30 ved Simark og varer cirka en time. Og det er helt gratis at deltage, man behøver altså ikke melde sig til. I går åbnede Folketinget, og Langelands besparelser på ældreområdet er nu nået helt til Folketingets talerstol. I sin åbningstale i går kritiserede statsminister Mette Frederiksen direkte, at visiterede ældre på Langeland fra januar igen kan få rengøring blot hver fire uge. Statsministeren brugte Langeland som eksempel på behovet for en ny udligningsreform, der ifølge regeringen skal sikre mere lige muligheder for velfærd i hele landet. Hun betegnede udsigten til rengøring hver fire uge som ganske enkelt ikke godt nok. Fra januar 2027 skal de berørte borgere revisiteres, og udgangspunktet bliver igen rengøring hver fire uge på Langeland. Så skal det handle om mere end 4.000 plancher med frimærker, postkort og posthistorie, der kommer til at fylde Idrætscenter Midtfyn i Ringe i weekenden. Her afholdes den nationale udstilling Ø-post, som lørdag åbnes af Faaborg Midtfyns borgmester Anstina Krog. Og hun har selv samlet på frimærker siden barndommen, og har i dag tusindvis i sin private samling, skriver Fyns Amts Avis. Udstillingen har desuden op mod 250 udstillingsrammer, handlere og flere frimærke- og postkortklubber. Og det er altså udstillingen Ø-post, der er åben både lørdag og søndag, og der er gratis entré i Idrætscenter Midtfyn i Ringe. Det var sådan, det var. Så skal vi til det amerikanske for den drabsdømte kvinde, Krista Pike, der har ligget i inspirator efter fejlslagen henrettelse i Tennessee sidste onsdag, er nu igen ved bevidsthed og kan tale, det siger hendes advokat. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag sidste uge, men det gik jo som bekendt galt. Og så er vi godt i gang med en onsdag, hvor du lige om lidt får mulighed for at vinde premierebilletter til Scala Svendborg.

0: I selskab med Texas, det var Inner Smile, og så er klokken blevet 18 minutter over 7.
1: Masser af succes, og det, som hører til.
0: Det er en onsdag morgen, hvor vi har fokus på Kim Larsen. Lidt senere der besøg her ved morgenbordet af Lasse Helvig, der har musikalske fortællinger om Kim Larsen. Og så er det jo i overmorgen, at årets efterårsferie starter. Den byder igen i år på efterhånden en tradition i Borgerforeningen Svendborg Teater, nemlig byg og leg. Jeg har haft besøg i studiet af event- og marketingansvarlig Helle Rea for at høre meget mere om, hvad den store Lego-event egentlig går ud på.
2: Det er jo simpelthen, hvor vi åbner dørene fra 10 til 4, og så kommer man bare ind, og så kan man se en masse flotte udstillinger med Lego fra nogen, der hedder Byggepladen, som, hvor der også er nogle af dem, der har været med i Lego Masters, og der er mange ikoniske bygninger med der, som de har altså, virkelig store byggerier, og så har vi jo Lego-klodser overalt, som man kan lege med. Duplo, de almindelige klodser, og så er der konkurrencer, og altså, man skal endelig spørge dem, fordi de elsker at fortælle, og der er også en, der har sådan nogle traktorer med, som man kan få lov til at køre med, som er, altså, hvad hedder det, og så har man også sådan helt, hvor der er sådan nogle byggesæt, man kan komme op og bygge af, og jamen, der er bare mange gode aktiviteter på dagen.
0: Og vil du se meget mere om den store Lego-event i Borgerforeningen Svendborg Teater, byg og leg inden på diabloplay.dk. Og skynd dig lidt, der er vist ikke så mange billetter tilbage. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for filmelskere. Lige om lidt muligheden for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og den store diamantjagt.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
9: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
10: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
11: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
12: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

0: Det var Sebak og Søn, og så blev klokken 24 minutter over 7. Og så er det nu, du har mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg. En af årets store film, det er Den Store Diamantjagt med Mine Dinesen i hovedrollen. Hun kommer ud og er jo altså i den grad lagt op til ballade. Hun vil gerne kendes Miss Money. Men spørgsmålet er jo altså, hvor kommer hun fra? Kommer hun direkte fra ferie, direkte fra fængsel, eller direkte fra en dansecamp? Altså, hvor har Miss Money været, inden hun kommer til familien og pludselig dukker op der? På ferie, i fængsel eller på dansecamp? Kan du svare på det? Kan du vinde 2 premierebilletter til filmen Den Store Diamantjagt? Der er også en forfriskning på noget uret til at begge 2. Det er, hvis du er med i konkurrencen, send det rigtige svar her til studiet på 28 103 103. Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
1: Jeg går til sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
2: Hvem er du? Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
3: Hvad har du gjort?
4: Næsten ingenting.
5: For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
4: Housekeeping. Og der var den. Verdens største diamant.
0: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
3: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på dansecamp.
2: Nej, den har jeg taget.
6: Eskild Storm, Københavns Politi.
7: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
6: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
8: Den ring, den ligger altså stadig ude på Rotibanen og venter på at blive hentet.
3: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
8: Aftale.
2: Skal vi have våben med?
8: Måske ikke nogen dårlig idé.
2: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
0: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken, og hvorfor fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
8: I kan kalde mig Miss Money.
0: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Vilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
2: Undskyld, men synes du godt så uretfærdigt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig råd til noget?
0: Og så er klokken blevet 8:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om, der kommer nye bomme på hele Svendborgbanen. Og Svendborgs budget er vedtaget for næste år. Og så er der penge på vej fra folk til folkeskolen fra Folketinget. Hør mere i nyhederne om lidt.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Kommunes budget for næste år er nu endelig vedtaget, og det skete enstemmigt med 29 stemmer for. Men den ellers fredelige budgetforhandling blev afbrudt af skarp kritik fra Dansk Folkeparti's Dorte Ullemose. Hun mener, at kommunen prioriterer forkert på skoleområdet, og at der bruges for få penge på den almindelige folkeskole og for mange på specialområdet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Ullemose er mindre justeringer ikke længere nok, og der er behov for både strukturelle ændringer og en ny politisk retning. Budgettet tilfører skoleområdet 22,4 millioner kroner. Knap halvdelen skal dække et budgethul på specialområdet, mens resten blandt andet går til flere medarbejdere i almenskolen og efteruddannelse. Trods kritikken stemte Dansk Folkeparti sammen med resten af kommunalbestyrelsen for det samlede budget. Alle 30 jernbaneoverkørsler på Svendborgbanen får nyt sikkerhedsudstyr i forbindelse med indførelsen af et nyt digitalt signalsystem. Banedanmark har siden sidste år udskiftet bomme, elektronik og lydsignaler langs strækningen mellem Odense og Svendborg. 5 af overkørslerne bliver samtidig opgraderet fra halvbomme til helbomme. Ifølge Banedanmark skal det nye udstyr gøre signalerne tydeligere for trafikanterne og øge sikkerheden ved passage af banen. Arbejdet afsluttes i løbet af oktober, og Banedanmark understreger samtidig, at trafikanter fortsat skal respektere bomme og signaler. Man oplever nemlig stadig personer, der forsøger at krydse banen, selvom der er et tog på vej. Det nye digitale signalsystem på Svendborgbanen tages efter planen i brug mandag den 19. oktober.
2: Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller 4 ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges f.eks. når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 9:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en onsdag med skydevejr og regn i løbet af dagen, men i perioder også tørt med lidt opklaring i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 15 og 17 grader og let til jævn vind fra sydøst, men ved kysterne stadigvis frisk vind i løbet af dagen.
0: Diablo trafikopdatering.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken kører bare derudad. Ude på skinnerne er der jo ingen tog. Det er fortsat togbusser, der klarer det på Svendborgbanen. Og så er jo altså en melding om, at du altid er velkommen til at rapportere udfordringer i morgentrafikken her til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
5: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
6: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
7: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
9: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
10: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
11: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal med Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Snap. I selskab med Rosalind blev klokken 22 minutter i 8. Godmorgen, Dennis Fobian bag mikrofonen på en onsdag på vej mod efterårsferie, hvor vejret efterhånden også matcher årstiden. Og så var der udsigt til en vindstille vedtagelse af Svendborg Kommunes budget af kommunalbestyrelsen, men det endte med et stormvejr, hvor DF's Ullemose slog et slag for at bruge flere penge på den almindelige skole og langt mindre på det specialiserede område. Det endte dog i fred og fordragelighed, og budgetterne, der sikrer mere end 22 millioner kroner ekstra til skolerne i Svendborg, blev vedtaget. Det er jo også lavet budget på Langeland, og det er nu blevet landskendt, efter Mette Frederiksen i går nævnte det ved Folketingets åbning. Om det forfærdelige i, at vores ældre kun får gjort rent hver fjerde uge. Om det så er nok til at få mønterne til at rulle mod den lange sydfynske ø, er jo et helt andet spørgsmål. Må ikke mange lokale gerne lige vil se det, før de tror det? I statsministerens åbningstale kom der også følelser på bordet, og selvom mange politiske kommentatorer mener, at det var på grænsen af følelsesporno og manipulation, synes jeg altså, at det var helt fint, at Mette fra den største talerstol i hele landet sendte en hilsen og tak til sin far. Måske er det, fordi jeg selv har en datter, at det ramte mig så hårdt, men jeg kan slet ikke forestille mig den glæde og stolthed, som statsministerens eneste levende forældre må have følt.
1: Det gør mig stolt. Ligesom det gør mig stolt, at du er her på tilhørpladserne i dag, far. Du er ramt af kræft. Du er svækket af behandlingen. Alligevel så tog du toget klokken 7 i morges hjemme fra Aalborg. Fordi du er min far, og fordi jeg er din datter. Tak. Du har knoklet og været med til at bygge det moderne Danmark, vi andre nyder godt af. Du var tillidsmand på avisen. Du har lært mig alt det vigtigste i livet.
0: Og det er jo vores job som forældre, at lære poderne de vigtigste ting i livet. At være en god kammerat, være god og fair mod andre, og at være ærlig. Derfor skærer det mig dybt i hjertet, når jeg læser en lokal tråd på sociale medier om tyveri fra slik selvbetjeningsbutikken Candy Bar. Her gør ejerne opmærksom på mange tyverier, og at de melder det til politiet, men faktisk ønsker at give de unge mennesker en chance for at undgå en kedelig start på livet. I tråden er der flere, der skriver, at de synes, det er en for stor fristelse for børnene, at der er en selvbetjeningsslikbutik. Hvad synes du? Så kom og dans natten lang. Det er en morgen, hvor vi hylder Kim Larsen, og snart er der ved morgenbordet besøg af Lasse Helvig, der har musikalske Kim Larsen-fortællinger. Men først lige om lidt en god nyhed, nemlig at vi skylder færre penge til staten. Det er efter god musik fra Malte og Mumle, her deres nye Vagabund. Godmorgen.

0: Et ganske godt par Mumle og Malte Eber, det her var Vagabond. Og så er klokken blevet 16 minutter i 8. Og så er det her til morgen, der er en god nyhed for Gældsstyrelsen, nemlig at vi skylder mindre. Søren Borg Hansen, du er underdirektør i Gældsstyrelsen. Hvordan ser det ud? Hvad siger tallene?
1: Først og fremmest, så kan vi jo se, at tallene er faldet støt siden 2023, hvor vi kan se en nedgang i antallet, som har en gæld til os. Og det er vi rigtig glade for. Og det skyldes jo en kombination af flere ting. Blandt andet det her med, at man kan logge ind på Mit Gældsoverblik og se sin gæld og betale den. Så er der jo også den mulighed, at vi afskriver en gæld, når vi har forsøgt at få gælden betalt. Og hvis det ikke ligesom står mål med de omkostninger, vi har til det. Og den sidste mulighed, det er jo, at vi bruger nogle af de redskaber, vi har i værktøjskassen, og det er jo blandt andet sådan noget som modregning af skat, eller det at gå ind og lave indeholdelse af en del af den løn, man får udbetalt, sådan så man kan få betalt sin gæld.
0: Og hvor meget skylder gruppen, der har gæld til det offentlige, så i alt?
1: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
0: Har I fremover tænkt jer at tage andre værktøjer i brug også for at mindske det skyldige beløb?
1: Vi synes jo på mange måder, at de her tal viser, at vi lykkes rigtig godt med at få noget af den her gæld ud af verden, også til glæde for borgere og Danmark. Men det er klart, at der vil jo altid være en drøftelse af, om vi har nok muligheder, men det er jo en drøftelse, der skal tages politisk og sige, hvad vil man gøre for at sikre, at vi får den her gæld betalt.
0: Og det sagde underdirektør i Gældsstyrelsen, Søren Borg Hansen.

0: Det er altså en super sej sang, de har lavet. Joey Moe og Daniel Schulz her var lækker, og så er klokken blevet 12 minutter i 8. Om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om en lille milliard på vej mod de danske folkeskoler fra Christiansborg. Det skal altså handle om Svendborgs budget for næste år, der er blevet vedtaget, og så er der med flere nye navne ud til Heartland Festivalen. Hør mere i nyhederne, når klokken er 8.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu! Hey.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Tag på efterårstur i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
28: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
29: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Det var et godt gen her med The Chorus, der fører os frem til seneste nyt. Nu er klokken 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver det danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 9:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen.
0: Svendborg Kommunes budget for næste år er nu endelig vedtaget, og det skete enstemmigt med 29 stemmer for. Men den ellers fredelige budgetforhandling blev afbrudt af skarp kritik fra Dansk Folkeparti's Dorte Ullemose. Hun mener, at kommunen prioriterer forkert på skoleområdet, og at der bruges for få penge på den almindelige folkeskole og for mange på specialområdet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Ullemose er mindre justeringer ikke længere nok, og der er behov for både strukturelle ændringer og en ny politisk retning. Budgettet tilfører skoleområdet 22,4 millioner kroner. Knap halvdelen skal dække et budgethul på specialområdet, mens resten blandt andet går til flere medarbejdere i almenskolen og efteruddannelse. Trods kritikken stemte Dansk Folkeparti sammen med resten af kommunalbestyrelsen for det samlede budget. Heartland har fået 6 nye navne til programmet for næste års festival ved Isgård Slot. Arti Artit, Emma Sisted Hø, Jada, Søren Hus og Sao Paulo er alle kommet på plakaten sammen med kubanske Buena Vista All Stars. I forvejen har Heartland-festivalen offentliggjort blandt andre Thomas Helmig, Christoffer og amerikanske Alex Warren til plakaten for næste år. Ifølge festivalens musikansvarlige Ulrik Ørum Petersen skal de nye danske navne vise bredden i dansk musik lige nu, mens Buena Vista All Stars tilfører en helt anden kubansk musiktradition. Heartland-festivalen 2027 finder sted ved Egeskov Slot fra torsdag den 10. til lørdag den 12. juni.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en onsdag med skydevejr, regn i løbet af dagen, men i eftermiddag mest tørt vejr, stedvis lidt opklaring. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader, og så får vi altså en let til jævn vind fra sydøst, men ved kysterne i løbet af dagen op til frisk vind. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 7. oktober på vej mod efterårsferie. Og så er det i år 8 år siden, vi mistede vor tids H.C. Andersen. Her til morgen mindes vi Lune Larsen. Lige om lidt er der besøg ved morgenbordet. Det skal handle om en musikalsk fortælling om Kim Larsen. Men allerførst her, Miles Smith. Velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Miles Smith blev klokken 6 minutter over 8. Velkommen til en ny dag.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Den 30. september for 8 år siden mistede vi det, som jeg godt vil tillade mig at kalde for vortids H.C. Andersen, Kim Larsen. Her til morgen mindes vi Lune Larsen. Jeg har fået besøg i studiet af Lasse Helvig, musiker, og jo altså kendt her i området for musikalsk fortælling om Kim Larsen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Og nu siger jeg, til at man kalder ham vortid H.C. Andersen. Det er faktisk noget, du også gør, noget, du har fortalt mig det her med, at det, der var ved H.C. Andersen, det var, at han samlede os alle sammen, og det er også det, Larsen har gjort. Lad os lige få på banen. Hvordan starter din begejstring for Kim Larsen?
2: Om det starter jo helt klart hjemme i stuen, hvor vi jo flere generationer, tror jeg, har danset rundt til de her sange. Og det er så stor en del af vores opvækst, kan man sige. Ikke? Og den begejstring, som især er et... som lille knæk på 5-7 år, der kan flyve rundt og få splinter i fødderne og så videre. Ikke? Det er klart, der den ligger som en del af vores sådan fælles kultur, tror jeg.
0: Det er med Familien skal i skoven, forklædt som voksen-albummet, at du for alvor sådan opdager Kim Larsen som helt lille.
2: Helt bestemt. Altså, jeg kan huske tydeligt, at min søster og jeg, vi faktisk, nu siger du lige Familien skal i skoven, fantastisk sang, ikke? Altså, som er så hverdagsagtig, men også så lidt, at der er en fed energi i den, ikke? Og man kan flyve rundt. Altså, det, vi elsker det. Altså.
0: Noget af det, du fortalte mig, en af grundene til, at rigtig mange altså musikere også startede med at spille Kim Larsen, er, fordi det er sådan et tosidigt svær, fordi på den ene måde, så kommer man ret langt med få akkorder. Altså, det er sådan ret simpelt bygget op, og alligevel skal man være knaldhamrende god for at kunne spille det perfekt.
2: Ja, hvis man skal lave det som sådan helt band og sådan noget, så er det faktisk et ret svært kunst at gøre det rigtig simpelt og på en god måde. Men altså, det er jo tilgængeligt, for det er 4-5 akkorder, og man kan sidde om et lejrebål, og når du kan de der 4-5 akkorder, så kan du nå utrolig langt med Kim Larsens sange.
0: I forbindelse med, at du har forberedt de her Kim Larsen musikalske fortællinger, hvad har været den største overraskelse, hvad er det største fund, du har gjort, hvor du har tænkt, gud, det er alligevel en vild ting, det her?
2: Jeg tror, det er den efterspørgsel, der stadig er derude, men altså den efterspørgsel, vi allerede kunne mærke i det øjeblik, han døde, hvor meget mere det var end bare musik. Altså det er så stor en betydning af vores liv og vores danskhed, og det, der sætter ord på vores måde at være danske på. Så jeg tror virkelig, det der med, at det var nok den største overraskelse og det største fund i første omgang, det var faktisk, wow, det berører mig dybt, men det gør det altså også for så utrolig mange andre. Og også det, der udløser i virkeligheden, det er sådan rigtig skulde her med musikalsk fortælling om Kim Larsen.
0: Vi skal tale både om et show, der kommer i Skala Svendborg, det du rejser rundt med, nemlig forklædt som voksen 40-årsjubilæet, men altså også generelt om musikalske fortællinger om Kim Larsen. Noget af det, der er lidt anderledes ved Lasse Helvigs show, er, at han ikke gør så meget umage for at lyde præcis som Kim Larsen, men har sit eget udtryk, og det skal det handle om lige om et øjeblik. Først skal vi lige være et godt selskab her med Sigala.

0: I selskab her med Cigarda blev klokken 12 minutter over 8. Her til morgen hylder vi Lune Larsen, der besøger studiet af Lasse Helvig, der spiller musikalske fortællinger om Kim Larsen og også fortæller historierne bag ham, og så aktuelt med showet Forklædt som voksen 40 års jubilæum. Godmorgen og velkommen her i studiet, Lasse. Det er sådan en fornøjelse at dele det med dig. Jeg tror, vi mange, der har det på samme måde, det her med, at selvom vi jo ikke var pals med Kim Larsen, eller måske bare kendte ham rigtigt, så tror jeg, mange af os føler, at vi alligevel har fået noget af ham, har mødt ham og kendt ham, har været i en situation, hvor vi har sådan set særligt connection-forhold til Kim Larsen.
1: Mm-hmm. Jamen, det tror jeg bestemt er rigtigt set, og jeg tror den der med, at man ligesom følte, at der var den der tro følgesvend, eller hvad man kan sige, den der onkel, man aldrig har mødt, ja. Han blev revet væk, og det må han da ikke.
0: Der er jo rigtig mange, der elsker Kim Larsen, vi er mange, der hylder ham fortsat, og der er også mange, der stadig spiller hans musik. Nogle bands gør så meget umage for at lyde så tro på pladerne som muligt. Det gør du ikke. Du gør dig faktisk ikke umage for at lyde helt som Kim Larsen. Hvorfor?
1: Jamen altså, nej, det gør jeg ikke. Fordi det har været helt bevidst fra starten af, at jeg skulle gøre det til mit eget. Men også fordi jeg tror lidt på, nu nævnte du til at starte med, på vegne af mig, vor tids H.C. Andersen. Altså, de er jo blevet en eventyr, der er blevet nyfortolket igen og igen, moderniseret osv. Der tror jeg også, Kim Larsens musik netop bliver videre ud af, man synger dem sammen, sangene, eller de får et nyt udtryk og får et nyt lag på den måde.
0: Det du laver, du kalder selv koncertforedrag. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan er sådan et show?
1: Jamen det er en blanding, fordi det er jo både koncert og foredrag, kan man sige. Sjovt nok. Men koncertdelen er jo selvfølgelig sangene, selvsagt, i de udtryk der, uden at overhovedet og sådan og hvad kan man sige, grimt ord at sige, men voldtage det, altså gøre det sådan helt skævt. Det er nogle gode melodier, så dem skal man slet ikke røre ved. Så bliver det bare et nyt udtryk, kan man sige, med noget singer-songwriting-udtryk. Men så er der jo historierne, og der er jo livsperspektiver, der er nedslag i historien, der er alt muligt, som man kan tage fat i. Det er jo en kæmpe verden, hvis man tænker Kim Larsens Gasolin og Bellamy og så videre deroppe af. Der er så meget, som man kan gå ind og berøre og temaer i de her sange,
0: ikke? Har det sværeste egentlig ikke været at skulle vælge, fordi der er så mange sange, der er... Altså, jeg kan bestående have fået 50 røverhistorier om Larsen, ikke? Altså, der er så mange gode historier.
1: Helt bestemt. Altså, det er kunsten. Og når jeg nogle gange siger det derude, når jeg står og spiller, at jamen, jeg kunne jo spille det her 4-5 timer, og jeg kunne fortælle historier i 4-5 timer, og måske endda mere. Og så, hvorfor gør du så ikke det? Jamen, okay. Skal vi lige...
0: Hvornår laver du det? Det kommer jeg også til.
1: Ja, sådan en all-nighter.
0: Ja, sådan en Larsen Marathon. Udover du har, hvis man kan komme til shows og koncerter og sådan noget, så kan man også hyre dig. Du tager og spiller til... Nu har vi jo snart julefrokost, og der kommer en forskellige firmaarrangementer, hvor man kan høre dig direkte til ens eget arrangement.
1: Ja, jamen lige præcis. Jeg spiller netop en del julefrokoster, som er sådan et indslag. Det kan være et opvarmningsarrangement, hvor man starter en 45 minutter, en time. Og en del, altså, jeg spiller til sådan set håndværksvirksomheder, eller det kan være skoler, det kan være alt muligt, ikke? Generalforsamling, jubilæum osv.
0: Men hvis du ikke lige står til at holde fest, men er gerne alligevel have chancen for at opleve showet, så er der også mulighed for det i Scala Svendborg. Det skal det handle om lige om lidt. Og så er Lasse også lovet at give et eksempel på, hvordan han lyder, når han spiller Kim Larsen. Men først skal vi have selskab med en anden fed artist. Det er her Dinesen, der er klar med Wake Up Call. Klokken er blevet 8:15.

0: Selskab med Jakob Dinesen blev klokken 18 minutter over 8. Jeg skal alle kende, at jeg altså glæder mig hele ugen til i dag. Det er nemlig her til morgen, vi hylder Kim Larsen. Jeg besøger studiet af Lasse Helvig, en der er lige så stor Kim Larsen-fan, som jeg selv er, og har musikalsk fortælling om Kim Larsen. Og det er her i slutningen af måneden, det er mandag den 26. oktober i Skala Svendborg, der bliver mulighed for at opleve showet Forklædt som voksen 40 år. Og du har jo lovet at give en lille smagsprøve på noget af det, man kommer til at kunne opleve i Skala Svendborg.
1: Ja, det har jeg. Det skulle vi lige have med, synes jeg. Jeg synes, at det er altid noget, der ligesom sådan lige sætter et aftryk på det. Jeg havde tænkt mig, at jeg lige ville fortælle meget kort om det her Forklædt som voksen-album. Udover at jeg ligesom har det forhold, jeg har til det, så der i midt-80'erne Kim Larsen jo blevet lige godt 40 år. Og så er det jo, at hele den her kæmpe succes for Midt om natten er jo faktisk ved at stige ham så meget til hovedet, eller man kan sige, at han når faktisk dertil, at nu skal vi simpelthen pille det hele ned igen, så nu skal vi have det sjovt. Så han har jo en god snak med Erik Clausen og Leif Sylvester om, at de skal sgu ud og lave noget cirkus. Og det gør de jo så i midt-80'erne, 85, med Cirkus Himmelblå. Og mange af de sange er de sange, der så ryger med i studiet og bliver indspillet til 1986-albummet Forklædt som voksen. Og så gemmer der sig jo masser af andre gode historier. Det må man jo så have til gode. Men jeg vil gerne give en bid af titelmelodien til Forklædt som voksen.

0: Det er sjovt, fordi nu er det ved at være med at synge med, fordi jeg synes, faktisk skulle jeg have lov til at nyde dig. Men jeg kan godt forstå det, du har fortalt mig der med, altså når du er ude at spille, altså det er ikke kun dig, der får lov at spille, for folk kan ikke bare ligge, de kan ikke lade være med at synge med på Larsens sange.
1: Det kan de ikke. Og jeg havde sådan de første par år, hvor jeg lavede det her, en sådan følelse af, skal de det, eller skal de ikke det? Og så har jeg bare sagt siden, I skal bare synge alt det med, I har lyst til.
0: Skal vi det.
1: I kan simpelthen ikke lade være.
0: Det er vores allesammen sange.
1: Lige præcis, det er det nemlig. Det er så folkeligt, og det skal vi.
0: Du skal med til showet. Det er den 26. oktober i Scala Svendborg. Det er Lasse Helvig, musikalsk fortælling om Kim Larsen, forklædt som voksen 40 år. Tusind tak for sangen, og held og lykke med showet.
1: Tak.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
3: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæse og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
6: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
7: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
8: Og så er klokken blevet 8:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om masser af millioner på vej mod folkeskolerne, men også om nye bomme på hele Svendborgbanen. Og så er der kommet flere navne på plakaten til Heartland Festivalen. Hør hvem lige om lidt i nyhederne. Det er lige efter Gracie Abrams.

0: Diablo nyhederne.
1: Alle 30 jernbaneoverkørsler på Svendborgbanen får nyt sikkerhedsudstyr i forbindelse med indførelsen af et nyt digitalt signalsystem. Banedanmark har siden sidste år udskiftet bomme, elektronik og lydsignaler langs strækningen mellem Odense og Svendborg. 5 af overkørslerne bliver samtidig opgraderet fra halvbomme til helbomme. Ifølge Banedanmark skal det nye udstyr gøre signalerne tydeligere for trafikanterne og øge sikkerheden ved passage af banen. Arbejdet afsluttes i løbet af oktober, og Banedanmark understreger samtidig, at trafikanter fortsat skal respektere bomme og signaler. Man oplever nemlig stadig personer, der forsøger at krydse banen, selvom der er tog på vej. Det nye digitale signalsystem på Svendborgbanen tages efter planen i brug mandag den 19. oktober. Heartland har fået 6 nye navne til programmet for næste års festival ved Isgård Slot. Arti Artit, Emma Sisted Hø, Jada, Søren Hus og Sao Paulo er alle kommet på plakaten sammen med kubanske Buena Vista All Stars. I forvejen har Heartland Festivalen ofte gjort blandt andre Thomas Helmi, Christoffer og amerikanske Alex Warren til plakaten for næste år. Ifølge festivalens musikansvarlige Ulrik Ørum Petersen skal de nye danske navne vise bredden i dansk musik lige nu, mens Buena Vista All Stars tilfører en helt anden kubansk musiktradition. Heartland Festivalen 2027 finder sted ved Egeskov Slot fra torsdag den 10. til lørdag den 12. juni.
2: Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller 4 ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges f.eks. når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver det danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 9:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Onsdagen bliver skyet med regn i løbet af dagen, men i eftermiddag mest tørt vejr og stedvis lidt opklaring til Sydfyn. Temperatur mellem 15 og 17 grader og en let til jævn vind fra sydøst ved kysterne stedvis frisk vind i dag.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er sket et trafikuheld på motorvejen. Det er den fynske motorvej. Det er op mellem motorvejskryds Odense og Odense V. Der er et større uheld, og der er altså forlænget rejsetid på grund af uheldet på en 10-15 minutter af meldingen fra Vejdirektoratet. Ellers har det været en ganske tilforladelig onsdag morgen i den sydfynske trafik. Men jo altså en morgen helt uden Svendborgbanen, der er erstattet af togbusser.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
5: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
6: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
8: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
9: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
10: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Jeg tror, at sådan har noget af det, der skal til for at blive en rigtig efterårsbasker. Thor Farlov sammen med Kæst og Mads. Og så blev klokken 21 minutter i 9. Rigtig hjertelig godmorgen. Jeg hedder Danny Fobian. Det er onsdag den 7. oktober på vej mod efterårsferie. Svendborg Kommunes budget er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen, men det endte altså med noget af et stormvejr, hvor DF's Dorte Ullemose slog et slag for at bruge flere penge på den almindelige skole og langt mindre på det specialiserede område. De har også lavet budgetforlig på Langeland, og det er nu blevet landskendt efter, at Mette Frederiksen i går nævnte det ved Folketingets åbning. Om det er forfærdeligt i, at vores ældre kun får gjort rent hver fire uge, så er nok til at få mønterne til at rulle mod lange sydfynske øer, er jo et helt andet spørgsmål. Må ikke mange lokale gerne vil se det, før de virkelig tror på det? Det er en onsdag, hvor Putin fylder 74 år. Det er treårsdagen for Hamas-angrebet på de festende israelere. Og så er det i dag 76 år siden Kina invaderede Tibet. Men det er også en onsdag, hvor der sker en hel masse i området. Det skal handle om lige om lidt et kig på, hvad du kan opleve i sydfynskalenderen efter Park Andersen og Bruno Mars sammen. De kalder sig Silk Sonic.

0: fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag er der inviteret til informationsmøde i Genbrugen. Der er mulighed for at høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig hos Genbrugen på Vestergade. Det er i eftermiddag fra kl. 14. Der er også mulighed for at få en musikalsk eftermiddag med komponist og organist Poul Christian Balslev. Der er mulighed for at høre om og lære Balslevs melodier at kende. Der er også andre sange på programmet. Fra sangkomponistens værksted, det er i Sankt Jørgens Sognegård i eftermiddag fra kl. 14. I aften er der mulighed for at lære mere om insektvenligt havedesign. Det er landskabsarkitekten Alice Nør, der giver inspiration og konkrete forslag til, hvordan du kan indrette din have, så den både tilgodeser insekterne og dine egne ønsker til haven. Det er på Langeland Bibliotek i aften fra kl. 19, og det er helt gratis at lytte med. I aften er der også mulighed for at synge med. Det er med Ore Højskole, der er fællessang på Baggårdteatret i aften fra kl. 19. I morgen er det brunsvigerens dag. Det markeres blandt andet i Svendborg Bycenter, hvor der torsdag er gratis brunsviger fra kl. 15.30. Torsdag aften er der mulighed for at møde Claus Hempler. Han spiller i Borgerforeningens Guldsal. Torsdag aften er der også mulighed for at få en musikalsk fortælling om Kim Larsen og Gasolin. Det er i Brændeskov Forsamlingshus fra kl. 19. Torsdag aften er der også mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der besøger Eventfabrikken med Det Ukendte Show. Det er fra kl. 19. Men torsdag aften lyder også på musik på Giant Steps. Det er kl. 20, der er mulighed for at høre Alavardi. Fredag er der mere musik. Der er det spillested Harders, der byder velkommen til Elias Rønnefeldt. Det er fra kl. 20. Og når weekenden så går i gang, starter efterårsferien for alvor. Der er blandt andet mulighed for at tage med Heksebæt og Ramachan på Mission for at redde Hasselmusen. Det er på Naturama lørdag. Lørdag er der også høst, kræer og koncert i Maritim Centers Parkhus fra kl. 10. Og det er også lørdag, der er mulighed for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf i Svendborg Bycenter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var blæst, og her før det kan gå op. Klokken er blevet 12 minutter i 9. Ja, en morgen, hvor vi jo hylder Kim Larsen i anledning af besøget af Lasse Helvig, der fortæller om musikalske Larsen-historier og fortællinger. Og så er det en vidunderlig onsdag for filmelskere her til morgen mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg. Det er i helt store en rigtig efterårsferiefilm. Det er med Mille Dinesen i hovedrollen som Miss Money. Og for at være med i konkurrencen om to billetter til Skala Svendborg og forfriskninger på under uret, skal du svare på spørgsmålet. Hvor har Miss Money været, inden hun pludselig dukker op hos familien? På ferie? I fængsel? Eller på dansecamp? Altså, hvor har Miss Money, Mille Dinesen, været, inden hun pludselig dukker op hos familien? A. På ferie, B. I fængsel, eller C. På dansecamp? Send det rigtige svar til studiet, så er du med i konkurrencen lige nu på 28 103 103. Om lidt er vi klar med nyhederne. Det handler om regeringen, der vil allokere 900 millioner til den danske folkeskole. Og så skal det lige om lidt i nyhederne også handle om nye bomme på hele Svendborgbanen.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpestort tillykke.
5: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men...
15: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en Ram Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
20: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
26: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
27: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: Olli fra Gims. Læg en besked.
32: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
33: K for nødplan. K for Gims.
34: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: I selskab med Jonah Blacksmith, det her var Eyes on You. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver det danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. En lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidsbilisme efter at have kørt mod færdselsretningen på Østjyske Motorvej mellem Horsens og Vejle. Politiet fik ved 9:30 i morges flere anmeldelser om lastbilen, der kørte sydpå i det nordgående spor. En patrulje fik kontakt med chaufføren og ledte lastbilen over i det rigtige spor. Ingen kom til skade, men lastbilen er beslaglagt, mens politiet efterforsker sagen.
0: Svendborg Kommunes budget for næste år er nu endelig vedtaget, og det skete enstemmigt med 29 stemmer for. Men den ellers fredelige budgetforhandling blev afbrudt af skarp kritik fra Dansk Folkepartis Dorte Ullemose. Hun mener, at kommunen prioriterer forkert på skoleområdet, og at der bruges for få penge på den almindelige folkeskole og for mange på specialområdet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Ullemose er mindre justeringer ikke længere nok, og der er behov for både strukturelle ændringer og en ny politisk retning. Budgettet tilfører skoleområdet 22,4 millioner kroner. Knap halvdelen skal dække et budgethul på specialområdet, mens resten blandt andet går til flere medarbejdere i almenskolen og efteruddannelse. Trods kritikken stemte Dansk Folkeparti sammen med resten af kommunalbestyrelsen for det samlede budget. Alle 30 jernbaneoverkørsler på Svendborgbanen får nyt sikkerhedsudstyr i forbindelse med indførelsen af et nyt digitalt signalsystem. Banedanmark har siden sidste år udskiftet bomme, elektronik og lydsignaler langs strækningen mellem Odense og Svendborg. 5 af overkørslerne bliver samtidig opgraderet fra halvbomme til helbomme. Ifølge Banedanmark skal det nye udstyr gøre signalerne tydeligere for trafikanterne og øge sikkerheden ved passage af banen. Arbejdet afsluttes i løbet af oktober, og Banedanmark understreger samtidig, at trafikanter fortsat skal respektere bomme og signaler. Man oplever nemlig stadig personer, der forsøger at krydse banen, selvom der er et tog på vej. Det nye digitale signalsystem på Svendborgbanen tages efter planen i brug mandag den 19. oktober.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag er skyet med regn i løbet af dagen, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring. Vi får temperatur mellem 15 og 17 grader og en let til jævn vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis frisk vind. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på onsdag den 7. oktober på vej mod efterårsferie. Og så i dag 3-årsdagen for Hamas-angrebet på festende israelere. Og så er det her til morgen, vi skal have fundet en vinder af premierebilletter til Skala Svendborg og forfriskninger på Nordet. Vores biografkonkurrence får snart en vinder. Inden da er det lige om lidt ved morgenbordet. Ja, noget jeg tænker, du måske aldrig har hørt før, nemlig en lokalborgmester, der spørger, vil du se min frimærkesamling? Men allerførst det nye fra Mainz.

0: var i selskab med George Ezra. Klokken blev 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Her ved morgenbordet skal det blandt andet handle om en borgmester, der inviterer til, at man kan se hendes frimærkesamling. Og så skal det også handle om, hvad danskernes foretrukne og mest populære supermarked er. Men vi starter med en ret vild historie. Kan du huske, for præcis en uge siden, der gik det jo helt galt i den amerikanske delstat Tennessee, da de skulle tage livet af den drabsdømte kvinde Krista Pike. Hun har ligget i respirator siden en fejlslagen henrettelse, men er her ved morgen ved bevidsthed og kan tale. Det siger hendes advokat om Krista Pike. Hvad skal der egentlig ske med Østre Kaj i Svendborg, når DLG forlader havnen? Det kan man blive klogere i dag, hvor Svendborg Kommune inviterer på en gratis byvandring i forbindelse med arkitekturens dag. På turen fortæller to arkitekter fra kommunen om områdets historie og om de aktuelle planer for Østre Kaj. Byvandringen begynder i eftermiddag kl. 15.30 ved Simak og varer cirka en time. Det er gratis at deltage, og man behøver altså ikke at tilmelde sig på forhånd. Og så skal det handle om Meny, der altså igen har gjort det og har formået at blive det mest populære danske supermarked. Det er en historie, der lige er rullet ind, der altså handler om, at Meny for andet år i træk har de mest tilfredse kunder. Det fremgår af en årlig analyse af analyseinstituttet Loyalty Group. Da Grofa, der står bag Meny, skriver en pressemeddelelse, at kæden er vurderet til at have landets mest tilfredse og loyale kunder. Tillykke med det. Så skal det handle om mere end 4.000 plancher med frimærker, postkort og posthistorie, der kommer til at fylde Idrætscenter Midtfyn i Ringe i weekenden. Her afholdes den nationale udstilling Ø-post 2026, der lørdag åbnes af for vores Midtfyns borgmester, Anstina Krog. Hun har selv samlet på frimærker siden barndommen og har i dag tusindvis i sin private samling, skriver Fyns Amts Avis. Ø-postudstillingen er åben lørdag og søndag, og der er altså gratis entré ved Idrætscenter Midtfyn i Ringe her i weekenden. Og så skal vi være i selskab med

0: Det var Dasha med Not At This Party. Klokken er blevet 8:15. Jeg kan godt love dig, at i morgen tidlig bliver fest her i studiet, der besøger Harske Hubi. Vi skal sammen fejre Brunsvigerens dag og en ny Brunsviger single fra Harske Hubi. Senere i morgen bliver der også fejret Brunsvigerens dag i Svendborg Bycenter. Jeg har besøg derfra for at høre mere om, hvad der kommer til at ske.
1: Det var ikke en begivenhed, jeg kender. Jeg er hernede fra Svendborg, men jeg havde ikke tænkt, man fejrede det som sådan. Men det gør man godt nok, lige siden jeg er blevet ansat nede ved Svendborg Event & Turisme og sidder med bycenteret. Det er en fast tradition. Det står i årsjul hvert år, der skal fejres Brunsvigerens dag.
0: Og så ledes jo altså også denne torsdag. Det er fra kl. 15:30. Hvad sker der?
1: Ja, og der deler vi gratis brunsviger ud. Vi har simpelthen allerede bestilt de helt store nede fra vores gode leverandør og med masser af slik på. Og så står vi ellers bare klar til at dele ud fra 15:30 til alle, der kommer forbi.
0: Og du kan se og høre meget mere om Brunsvigerens dag i Svendborg Bycenter inde på diabloplay.dk.
2: SJF Bank. Lokale rådgiver med tid til dig. Midt i Svendborg.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
6: Borgerforeningen Svendborg Teater præsenterer Byg og Leg. Den ultimative Lego-oplevelse vender tilbage mandag og tirsdag i efterårsferien. 2 dage fyldt med Lego-sjov for hele familien, vilde Lego-byggerier, fantastiske udstillinger og spændende konkurrencer. Byg og Leg i Borgerforeningen Svendborg Teater. Køb billet på bfsc.dk.
7: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus, hvis du til sjov og uformel stemning i andre

0: Således rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
1: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.

0: Og sådan lyder den seneste fra St. Clara. Det var Gosh, I Love It. Klokken blev 21 minutter over 9. Og så er det jo en vidunderlig onsdag for filmelskere og mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Jeg tror, det bliver en rigtig efterårsferie, Basker. Lad os lige se nærmere på den.
1: Nu er der film i radioen.
0: Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
2: Jeg går på sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
3: Hvem er du? Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
4: Hvad har du gjort?
5: Næsten ingenting.
6: For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
5: Housekeeping. Og der var den. Verdens største diamant.
0: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
7: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på Danes Cake.
8: Ej, den har vi taget.
9: Elskede Storm, Københavns politi.
10: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
11: Gemte der nogen under sin flugt her på bakken?
12: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
13: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
12: Aftale.
14: Skal vi have våben med?
12: Måske ikke nogen dårlig idé.
14: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
0: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken, og for at få fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
12: I kan kalde mig Miss Money.
0: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
15: Undskyld, men synes du godt så uretfærdigt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig råd til noget?
0: Og så er det altså nu, vi skal have fundet vinderen af premierebilletter til Scala Svendborg. Hvem har jeg med på telefonen?
16: Det er Sandra.
0: Du er med i vores konkurrence om biografbilletter til Scala Svendborg, og du har vundet.
16: Nej, for dejligt.
0: Spørgsmålet var jo... Ja, ikke? Spørgsmålet var, hvor Mille Dinesen havde været, da hun kommer ud, og hun har jo hverken været på ferie eller dansecamp. Hun har selvfølgelig været i fængsel. Det var også det, du svarede. Tillykke med det.
16: Jo, tusind tak skal du have.
0: Det er jo sådan en ægte efterårsferiefilm. Er du selv en af de heldige, der er efterårsferie med ungerne, eller?
16: Ja, det er jeg nemlig.
0: Ej, hvor dejligt.
16: Ja. Det bliver rigtig skønt.
0: Jamen, så rigtig god fornøjelse. Det er Den Store Diamantjagt med Mille Dinesen i Scala Svendborg, og så også forfriskninger på nu. God fornøjelse med det.
16: Fantastisk, det vil vi glæde os til.

græsset er oftest grønnere på den anden side. Sådan ser det i hvert fald ud. Det var Travis med Side. Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt i nyhederne handler det om nye bomme på hele Svendborgbanen, og også om Svendborg Kommunes budget for næste år, der er blevet vedtaget. Og så er der 900 millioner på vej til folkeskolen fra Christiansborg. Hør mere i nyhederne lige efter et godt genhør med Spice Girls. Yo!

0: Diablo nyhederne.
1: Alle 30 jernbaneoverkørsler på Svendborgbanen får nyt sikkerhedsudstyr i forbindelse med indførelsen af et nyt digitalt signalsystem. Banedanmark har siden sidste år udskiftet bomme, elektronik og lydsignaler langs strækningen mellem Odense og Svendborg. 5 af overkørslerne bliver samtidig opgraderet fra halvbomme til helbomme. Ifølge Banedanmark skal det nye udstyr gøre signalerne tydeligere for trafikanterne og øge sikkerheden ved passage af banen. Arbejdet afsluttes i løbet af oktober, og Banedanmark understreger samtidig, at trafikanter fortsat skal respektere bomme og signaler. Man oplever nemlig stadig personer, der forsøger at krydse banen, selvom der er et tog på vej. Det nye digitale signalsystem på Svendborgbanen tages efter planen i brug mandag den 19. oktober. Svendborg Kommunes budget for næste år er nu endelig vedtaget, og det skete enstemmigt med 29 stemmer for. Men den ellers fredelige budgetforhandling blev afbrudt af skarp kritik fra Dansk Folkeparti's Dorte Ullemose. Hun mener, at kommunen prioriterer forkert på skoleområdet, og at der bruges for få penge på den almindelige folkeskole og for mange på specialområdet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Ullemose er mindre justeringer ikke længere nok, og der er behov for både strukturelle ændringer og en ny politisk retning. Budgettet tilfører skoleområdet 22,4 millioner kroner. Knap halvdelen skal dække et budgethul på specialområdet, mens resten blandt andet går til flere medarbejdere i almenskolen og efteruddannelse. Trods kritikken stemte Dansk Folkeparti sammen med resten af kommunalbestyrelsen for det samlede budget.
2: Både Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne, Susie Jessen, siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
3: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
2: I dag er det præcis 3 år siden, at Hamas angreb Israel. Dagen igennem blev det markeret med mindehøjtideligheder flere steder i Israel. Men det sker under skærpet sikkerhed. Det skyldes efterretninger om, at Hamas vil forsøge at angribe israelske soldater, skriver nyhedsbureauet AFP. Markeringen af 3-årsdagen sker knap 3 uger før et israelsk parlamentsvalg. Samtidig er det første gang, at årsdagen markeres, siden en våbenhvile trådte i kraft i Gaza sidste år.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Onsdagen fortsætter med skydevejr og regn i løbet af dagen, men i eftermiddag mest tørt og stedvis lidt opklaring. Temperatur mellem 15 og 17 grader og en let til jævn vind fra sydøst. Ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Diablo Trafikopdag.
5: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Onsdagstrafikken ruller bare derudad. Lidt tidligere var der udfordringer på den fynske motorvej med et uheld, men der er blevet ryddet op nu. Og på Svendborgbanen kører der jo overhovedet ingen tog, men i stedet for togbusser. Og så er der jo altså 2 Ærøfærger, der er dog, og det betyder, at man skal bestille tid i god tid, hvis man vil have bilen med over her den kommende uge.
6: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
7: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
8: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
9: SFB overtager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
8: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
10: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
11: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
12: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
13: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering, og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
14: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svend.

0: Sara Paolo, der jo i august fik hele gymnastikhøjskolen i Aalborg til at rocke, da der var Olympen Live. Her var de med Tæt på Paradis. Og så er klokken blevet 20 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fogian, og bag mikrofonen på denne onsdag den 7. oktober, terrorsdagen for Hamas' grufulde angreb på festende israelere. Og så en onsdag, hvor vi er godt på vej mod efterårsferie. Svendborg Kommunes budget er nu vedtaget af kommunalbestyrelsen, men det endte med stormvejr, hvor DF Dorte Ullemose slog et slag for at bruge flere penge på den almindelige skole og langt mindre på det specialiserede område. Det endte dog i fred og fordragelighed, og budgetterne, der sikrer mere end 22 millioner kroner ekstra til skolerne i Svendborg næste år, blev vedtaget. Der er jo også lavet budgetforlig på Langeland, og det er nu blevet kendt i hele landet, efter at Mette Frederiksen i går nævnte det ved Folketingets åbning. Om det forfærdelige i, at vores ældre så kun får gjort rent hver fjerde uge, er nok til at få mønterne til at rulle mod den lange sydfynske ø, er jo et helt andet spørgsmål. Mon ikke, der er mange lokale, der gerne vil se det, før de tror det. I statsministerens åbningstale kom der også følelser på bordet. Og selvom mange politiske kommentatorer mener, at det var på grænsen af følelsesporno og manipulation, synes jeg altså, at det var helt fint, at Mette fra landets største talerstol sendte en hilsen og tak til sin far. Måske det er, fordi jeg selv har en datter, at det ramte mig rent, men jeg kan ikke forestille mig en større glæde og stolthed, end den statsministeren bød sin far på i går. Og jeg har faktisk fundet klippet frem med Mette Frederiksen, der taler fra Folketingets talerstol i forbindelse med åbningen af Folketinget.
1: Det gør mig stolt. Ligesom det gør mig stolt, at du er her på tilhørpladserne i dag, far. Du er ramt af kræft. Du er svækket af behandlingen. Alligevel så tog du toget klokken 7 i morges hjemme fra Aalborg. Fordi du er min far, og fordi jeg er din datter. Tak. Du har knoklet og været med til at bygge det moderne Danmark, vi andre nyder godt af. Du var tillidsmand på avisen. Du har lært mig alt det vigtigste i livet.
0: Og det er jo det, der er vores job som forældre. At lære poderne de vigtigste ting i livet. At være en god kammerat. At være god og fair mod andre. Og at være ærlig. Derfor skærer det mig dybt i hjertet, når jeg en lokal tråd på de sociale medier læser om tyveri fra selvbetjeningsslikbutikken Candy Bar. Her går ejerne opmærksom på mange tyverier, og at de altså melder det til politiet, men faktisk ønsker at give de unge mennesker en chance for at undgå en kedelig start på tilværelsen. I tråden er der så flere, der skriver, at det altså også er en for stor fristelse for børnene at have en selvbetjeningsslikbutik. Hvad synes du? Let's go.

0: En ny sound. Man skal lige vende sig til den. Den kan noget. Det er lidt ligesom Madonna, der nærmest hver album skifter hylster. Den nye fra Miley Cyrus og introduktionen til en ny stil, det var Bass Persuades.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er ikke bare i morgen brunsvigerens dag, det er også Brunos dag. Det er nemlig i morgen, at Bruno Mars fejrer sin 41-års fødselsdag. Han blev oprindeligt født som Peter Gene Hernandez tilbage i 1985 i Honolulu på Hawaii. Og det er altså Bruno Mars, vi hylder hele ugen igennem med en masse af hans store hits. Det hele startede jo altså med, at han var med hos andre tilbage i 2010. Og så gik det slag i slag. Det her, synes jeg, er de smukkeste numre, Bruno Mars har lavet. When I Was Your Man.

0: Det er i morgen Bruno Mars har fødselsdag. Vi hylder ham hele ugen her, den smukke When I Was Your Man. Og det er også i morgen, vi hylder brunsvigeren. Det er brunsvigerens dag, og det bliver markeret sammen med Harske Hubi her i studiet. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om et liberalt konvent, der er på vej. Men også om muligheden for at være med til at finde ud af, hvad der skal ske på Østerkaj i Svendborg i eftermiddag. Det er lige om lidt, når vi er klar med nyhederne.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Works like a boss.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
11: Lige om lidt er klokken 10, så er vi klar med nyhederne, og så er der masser af god musik til arbejdet. Det er Torben Hansen, der er klar i studiet. I morgen tidlig får jeg selskab af Harske Hubi, det er, når vi fejrer Brunsvigerens dag. Jeg hedder Danny Fobian, og med tonerne af Apaka og Flue i et spind, vil jeg gerne ønske dig en vidunderlig onsdag. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne, Susie Jessen, siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
2: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
1: I dag er det præcis 3 år siden, at Hamas angreb Israel. Dagen igennem blev det markeret med mindehøjtideligheder flere steder i Israel. Men det sker under skærpet sikkerhed. Det skyldes efterretninger om, at Hamas vil forsøge at angribe israelske soldater, skriver nyhedsbureauet AFP. Markeringen af 3-årsdagen sker knap 3 uger før et israelsk parlamentsvalg. Samtidig er det første gang, at årsdagen markeres, siden en våbenhvile trådte i kraft i Gaza sidste år.
3: Hvad skal der ske med Østre Kaj, når DLG forlader Svendborg Havn? Det kan man blive klogere på i eftermiddag, hvor Svendborg Kommune inviterer på en gratis byvandring i forbindelse med Arkitekturens Dag. På turen fortæller 2 arkitekter fra kommunen om områdets historie og om de aktuelle planer for Østre Kaj. Der bliver blandt andet sat fokus på, hvordan ønskerne til havnens fremtid kan forenes med økonomi og hensynet til områdets kulturarv. Byvandringen begynder kl. 15.30 ved Simak og varer cirka en time. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd. Efter turen fortsætter Arkitekturens Dag på Simark, hvor Svendborg Kommunes 2 arkitekturpriser bliver uddelt.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
5: Onsdagen på Sydfyn byder på stedvis lidt sol. Der kommer også i løbet af dagen lidt skyer og nogle regnbyer hister her. Dagtemperaturen er i dag op til 17 grader og en svag til jævn vind. Rigtig god onsdag formiddag med dig. Diablo på job har indtaget din radio, og jeg kommer til at gøre din onsdag endnu bedre med masser af gode sange til dig. Nu er det Hampenberg og Rune Rask med En som dig.

Jeg var det Sofie Alice Baxter med Murder on the Dance Floor. Rigtig hjertelig velkommen til midten af uge 41. Det er Diablo på Job, der har indtaget din radio her onsdag den 7. oktober. Jeg håber, du har en fornøjelig dag derude på jobbet sammen med dine kolleger. Og jeg kommer til at gøre den endnu bedre, det kan jeg godt afsløre med masser af gode sange. Så bare hæng på her på denne her dag, som er en lidt speciel dag. Hvorfor, det vender vi tilbage til lige lidt senere. Nu skal vi lige kigge på, hvem vi skal fejre i dag. Vi kan sige kæmpe tillykke til sangerinden Toni Braxton, der bliver 59 år i dag. Hun har en fantastisk stemme. Og det har den næste også, der har fødselsdag i dag. Hun bliver 47 år, det er danske Marie Kay. Alicia Dixon har også fødselsdag. Og så kan vi også sige kæmpe tillykke til Simon Cowell i dag, som jo er den engelske talentspejder og musikproducer og hovedmanden bag X-Factor i England, eller er det USA, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Så også kæmpe tillykke til dig, skal der lyde her fra Diablo på Job, hvis du har fødselsdag i dag. Så vil jeg gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til med masser af gode sange. Her er Som Fluer med Minds of 99. Bye.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
2: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
5: SFB overtager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
4: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
6: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
7: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
8: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Der var en god sang i Diablo på et job fra Danske Blæster, den der hedder Disco i KBH, og i dag der er det en speciel dag, for det er International Dag for Bomuld, World Cotton Day. Og så som bonusinfo, der kan jeg fortælle dig, at bomuld dyrkes i omkring 80 lande på 5 kontinenter. Cirka 24 til 25 millioner landmænd er direkte involveret i bomuldsdyrkning. Over 100 millioner mennesker har deres levebrød tilknyttet til bomuldssektoren. Så bliver du så klog. Så det er altså international bomuldsdag i dag. Du kan godt tage bomuldstøjet og bomuldssokkerne på og fejre det i dag. Nu skal vi om et øjeblik høre onsdagens One Hit Wonder, for det er onsdag i dag, og det er en gammel sag fra 1983. Den kom ud, den her sang, den 19. september 1983 med Shannon, kan du huske, Let the Music Play. Det er sådan en rigtig, rigtig 80'er disco-sang. Den kan du godt glæde dig til i radioen lige om lidt, når jeg har onsdagens One Hit Wonder klar til dig. Nu er det Dasha med Austin.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Glæd dig til specialklassen med showet Er det her for meget? Og en dejlig koncertaften med Claus Hempler.
4: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
6: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

Ja, var det så Cry Baby til onsdagen på Diablo, og det er ikke en hvilken som helst onsdag, det er One Hit Wonder onsdag. Og den sang, jeg har fundet frem til dig i dag, den 7. oktober, det er en gammel, gammel, gammel ting fra Shannon, som udkom med den her den 19. september 1983, og det er sådan en rigtig fed disco-klassiker, synes jeg. Der er en mega fed lyd på, når man tænker, at den er fra 1983. Shannon, Let the Music Play fra 83 har jeg fundet frem som onsdagens One Hit Wonder til dig i Diablo Budget. Den kommer her.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig. Hey,
22: kom
13: til
22: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle nu.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
28: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
29: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Ikke på Radio Diablo. Bruno Mars har i øvrigt fødselsdag i morgen, og vi hylder ham med en rigtig god sang i radioen her efter klokken 11. Nyhederne, ja, de er så småt under opsejlingen i radioen. Nyhedsredaktionen er ved at indfinde sig i studiet her til mig. De er klar med en opdatering, blandt andet fra Sydfyn og fra Svendborg. Her tætter lige om lidt efter Dracula på Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: To fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de to mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De får 6 måneders efteruddannelse for at kende til danske forhold for indsatte. En 20-årig mand erkender nu, at han er skyldig i trafikdrab. I retten i Aarhus har han i dag tilstået, at han kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor han kørte direkte ind i et hus og dræbte en kvinde. Fartgrænsen er 40 i timen. Manden forklarer i retten, at han gik fuldstændig i panik og trådte hårdt på speederen, da han så en politibil i bagspejlet. Anklageren kræver manden idømt 5 års ubetinget fængsel, og hun vil desuden have konfiskeret hans bil. Sagen forventes at blive afgjort senere i dag. Der er risiko for ekstra rejsetid på vejene, når efterårsferien skydes i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet vil trafikken klumpe sammen, oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især på fredag fra 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Det er særligt på E20 og E45, der vil være mange biler. Samtidig er der vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed. Og skal man med færgen fra Aarhus, opfordrer Vejdirektoratet til, at man sætter ekstra tid af. Her er der nemlig også vejarbejde og kun et spor åbent.
2: Efter 18 år på samme adresse i Vestergade, flytter Estate Svendborg til større lokaler i Tinghusgade. Ejendomsmæglerforretningen er vokset de seneste år, og ifølge medejer Robert Otto Hansen, er de nuværende lokaler simpelthen blevet for små, skriver Fyns Amts Avis. Da de nuværende ejere, Robert Otto Hansen og Claus Henriksen, overtog forretningen sammen i 2021, var de 5 ansatte inklusive de 2 ejere. I dag er medarbejderstaben vokset til 9. De nye lokaler er i øjeblikket ved at blive gennemmoderniseret af ejendomsselskabet Siva, inden Estate kan rykke ind. Flytningen betyder samtidig, at ejendomsmægleren kommer tættere på Svendborgs centrum. Planen er at markere de nye rammer først i det nye år med en nytårskur og officiel indvielse for kunder, samarbejdspartnere og venner af huset. Et tidligere banklokale i Snøde på Langeland får nyt liv, når mikrolandbruget Calendula Permakultur åbner sin første gårdbutik, skriver Fyns Amts Avis. Bag projektet står Fie Myhr og Regin Bennesen, der har drevet mikrolandbruget siden 2019. I butikken vil de sælge deres egne grøntsager sammen med nøje udvalgte fødevarer fra Langeland og Sydfyn. På hylderne kommer der blandt andet kød fra lokale kvægproducenter, samt kål, kartofler, løg, salater og ifølge avisen græskar fra parrets egen produktion. Målet er at skabe en lokalt forankret fødevarebutik med fokus på produktionsmetoder, natur og dyrevelfærd. Den nye gårdbutik åbner efter planen fredag den 23. oktober og skal fremover holde åben fredag og lørdag samt en dag midt på ugen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Onsdagen her den 7. oktober byder på lidt af hvert fra oven, kan man sige. Der kommer lidt solhister her og nogle regnbyer til os i løbet af dagen. 12-17 graders varme og en svag til jævn vind. Halløjsa, så klokken lidt over 11. Diablo på job er i din radio via soundtracket til din arbejdsdag derude. Jeg hedder Torben Hansen. Har lige nu Louis Capaldi klar til dig med Survive.

Jeg var David Guetta sammen med Sia, og den her, der hedder Titanium. Jeg hedder Torben Hansen, og rigtig god onsdag formiddag med dig. Jeg håber, du nyder det derude på jobbet sammen med dine kolleger. Nu skal vi lige ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der sker der i dag rundt omkring i det sydfynske. Og hvis du er tilknyttet bydelshuset i byparken 45 i Svendborg, så kan jeg fortælle dig, at der er nabomorgenmad, og det er faktisk ind til middag her. Det er ganske gratis at være med der. Der er friskbagte boller, hjemmebagte boller med naboerne, og det er ganske gratis at kigge forbi til det. Ellers er der også så er der rundvisning på Langelandsfortet, og det er Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Det er fra kl. 11, der er rundvisning, og så det er altså i fuld sving her, og du kan faktisk være med ganske gratis på den her rundvisning, når entréen den første er betalt. Og ellers så sker der mange andre spændende ting i det sydfynske i dag, som vi kigger på lidt senere med et program i dag. Så tag endelig og lyt med. Her i radioen lige nu, der er det Paul Russell til din 7. oktober.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
5: Windorf, kronen på bagværket.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
7: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
8: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
9: I Skovsen Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.

var det Mumle og Omar på Radio Diablo med den her, der hedder Hele Vejen. Jeg hedder Torben Hansen. Rigtig god onsdag. Jeg håber, du nyder det på jobbet derude sammen med dine kolleger. I morgen, der skal der være fest hjemme hos Bruno Mars, men måske ikke helt så stor fest, som der var sidste år, for i morgen, der fylder Bruno Mars faktisk 41 år. Vi hylder ham jo i den her uge på Diablo med masser af gode sanger. Nu har jeg fundet en fantastisk duet med Bruno Mars og Lady Gaga frem til dig. Den hedder Die With A Smile, og nyd den nu. Den er fantastisk. Den kommer til din onsdag på jobbet derude, hvor vi altså hylder Bruno Mars, der skal puste 41 lys ud af lavkagen i morgen. Her kommer Die With A Smile.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
2: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
1: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
3: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
4: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Vil du have et godt fif, så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Du bor på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.

Håber, du har en rigtig skøn onsdag derude på jobbet. Og i morgen, der skal du ikke spise ret meget fra morgenstunden, for du skal have plads i maven til en ægte sydfynsk klassiker, som kommer på bordet i morgen. Det er nemlig Brunsvigerens dag i morgen, og det bliver fejret i Svendborg Bycenter med gratis. Hørte du ordet? Gratis brunsviger, det er fra klokken 15.30 i morgen, så jeg kan godt sige dig, at den, der står forrest ved buffeten i morgen klokken 15.30 i Svendborg Bycenter, det er mig. Det kan jeg godt sige. Jeg går lige direkte derned efter min udsendelse i morgen, og så skal jeg bare skovle brunsviger ind til den store guldmedalje. Jeg elsker brunsviger. Men det er altså i morgen, at det er brunsvigerens dag, og det er i Svendborg Bycenter, man fejrer den fynske klassiker, der rører på bordet i morgen fra klokken 15.30. Så kom ind til gratis brunsviger i morgen, det er jo fantastisk. Her skal vi høre Alex Vargas, det her, det er Rise i Diablo på job. Rigtig god onsdag med dig.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

Robbie Williams og Forbidden Road. Radioen er på Diablo, og lige om lidt, der har vi helt friske nyheder til dig, både fra Sydfyn, fra Danmark og også det, der sker ude i den kæmpe store verden omkring os. Så tag og lyt med næste gang kl. 12. Middagsnyhederne er klar i studiet med hele nyhedsredaktionen. Nu er det Albert Heath og Darlin. Det er Lille Hus i Jylland på Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: En 20-årig mand idømmes 4 års ubetinget fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde. Det har retten i Aarhus afgjort i dag. Manden kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor man maksimalt må køre 40. Her ramte bilen et hus, hvor kvinden befandt sig. I retten erkendte den 20-årige sig skyldig. Han forklarede, at han gik i panik, da han så en politibil i bakspejlet. Udover fængselsstraffen mister han kørekortet i 5 år, og bilen bliver konfiskeret. Forsvarsadvokat Mette Gritz Dage meddeler, at manden modtager dommen. 2 fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de 2 mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne, Susie Jessen, siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det.
2: Hvad skal der ske med Østre Kaj, når DLG forlader Svendborg Havn? Det kan man blive klogere på i eftermiddag, hvor Svendborg Kommune inviterer på en gratis byvandring i forbindelse med arkitekturens dag. På turen fortæller 2 arkitekter fra kommunen om områdets historie og om de aktuelle planer for Østre Kaj. Der bliver blandt andet sat fokus på, hvordan ønskerne til havnens fremtid kan forenes med økonomi og hensynet til områdets kulturarv. Byvandringen begynder kl. 15.30 ved Simak og varer cirka en time. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd. Efter turen fortsætter arkitekturens dag på Simak, hvor Svendborg Kommunes 2 arkitekturpriser bliver uddelt. Et tidligere banklokale i Snøde på Langeland får nyt liv, når mikrolandbruget Kalendula Permakultur åbner sin første gårdbutik, skriver Fyns Amts Avis. Bag projektet står Fie Myhr og Regin Bennesen, der har drevet mikrolandbruget siden 2019. I butikken vil de sælge deres egne grøntsager sammen med nøje udvalgte fødevarer fra Langeland og Sydfyn. På hylderne kommer der blandt andet kød fra lokale kvægproducenter, samt kål, kartofler, løg, salater og ifølge avisen græskar fra parrets egen produktion. Målet er at skabe en lokalt forankret fødevarebutik med fokus på produktionsmetoder, natur og dyrevelfærd. Den nye gårdbutik åbner efter planen fredag den 23. oktober og skal fremover holde åben fredag og lørdag samt en dag midt på ugen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Onsdagen på Sydfyn byder på stedvis lidt sol. Der kommer også i løbet af dagen lidt skyer og nogle regnbyer hister her. Dagtemperaturen er i dag op til 17 grader og en svag til jævn vind. Så klokken lidt over 12, og velkommen tilbage til Diablo på job og alle de gode sange til dig, der måske sidder og spiser middagsmaden derude. Det her, det er Malte Ebert og Mumle, vi skal høre nu med Vagabond.

var det så good luck, babe. Du lytter til Diablo på job, og velbekomme med dig, hvis du sidder og spiser din middagsmad sammen med dine kolleger. Det kan også være, at du allerede er tilbage ved maskinen igen, eller ved computerskærmen, eller på landevejen igen i firmabilen, eller hvad du nu jobber med. Rigtig hjertelig velkommen til en omgang Diablo på job på Toni Braxtons fødselsdag. Og jeg synes ikke, det er mange år siden, at hun var en total ung babe. Og nu bliver hun altså lige pludselig 59 år siden. Den flyver altså afsted. Alicia Dixon, 48 år i dag, og danske Maria Kay, som også er meget velsyngende. Hun bliver 47 år i dag. Og så er det jo et international dag for bomuld i dag. Så ved du det, du kan godt tage bomuldssokkerne på, eller bomuldsundertøjet, hvis man skulle have sådan noget. Rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave af Diablo på job. Og lige om lidt her i radioen, der skal vi lige kigge på Svendborgpasset, som er tilbage i næste uge, hvor det jo er efterårsferie rigtig, rigtig mange steder. Det kigger vi på om lidt, så nu skal vi høre Uro med Godthåbsvej. Rigtig god onsdag middag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
4: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lån i bil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
7: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

var det så Demi Lovato og Marshmello her i onsdagsudgaven af Diablo på Job til din onsdag middag. Og i næste uge, der er det jo efterårsferie her i det sydfynske. Og igen i år er der Svendborg-passet, som giver adgang til en masse spændende ting. Faktisk 32 forskellige oplevelser og aktiviteter rundt omkring i Svendborg. Alle elever i Svendborg skoler, de får Svendborg-passet med hjem i skoletasken. Men der er også mulighed for at hente det blandt andet hos Café Svend i Skala-biografen i Svendborg og Svendborg Bycenter. Allerede nu der kan du høre lidt om, hvad de her Svendborg-pas gør for dine i efterårsferien, dine mindste i efterårsferien. Ind forbi diabloplaying.dk og hør lidt mere om Svendborg-passet, som altså er aktiv i efterårsferien i næste uge i uge 42. Så tjek det ud nu på diabloplaying.dk. Her i radioen, der er vi lige nu Harry Styles klar til dig med en rigtig god sang til din onsdag på jobbet. Hey.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Halløj, vi er Nordland.
2: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
1: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
2: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
1: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
2: Gå ind og find.

0: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens ja tak tilbud. Meny Hesselager.
4: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
5: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.

0: Black.
1: Ja, var det så C21 med Secret i Diablo på job denne her onsdag middag. Og nu skal vi lige ind forbi Sydfyns kalenderen, og der er faktisk et glimrende arrangement på Turø Bibliotek. Det er fra 17:30 til 18:00 i dag, hvor der er tilflytterarrangement, hvor du kan komme forbi som tilflytter og høre om kulturlivets talrige aktiviteter og arrangementer. Det er fra 17:30 og så frem til kl. 18:00 i eftermiddag. Det er ganske gratis at deltage i. Og så er der også vin og vintermode hos tøjbutikken Sissi. Og det er i samarbejde med vinspecialisten, at Sissi inviterer ind til en stemningsfuld aften fra kl. 18. Og der er en lille egenbetaling for at være med der. Det kan du selv se meget mere om på sydfynskalenderen.dk. Og ellers så sker der altså også mange andre spændende ting, skal jeg lige hilse at sige. Blandt andet så er der strikkecafé i Gudme. Det er fra kl. 19 til kl. 22. Hvis du skal have luftet strikkepinden en lille bitte smule, så tjek det selv ud. Og de andre ting, der sker på Sydfyn lige nok i dag på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Jay-Z og Alicia Keys med Empire State of Mind.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Olli fra Gims, læg en besked.
10: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Ja, hej.
8: K for nødplan. K for Gims.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
13: Kina?
14: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
13: Men...
14: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Har du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Lips Are Moving med Meghan Trainor på Radio Diablo. Rigtig god onsdag middag eftermiddag med dig. Det bliver til eftermiddag her efter klokken 13. Og klokken 13, der har vi også samlet hele nyhedsbanden her i radioen med en opdatering, en vigtig opdatering fra blandt andet Sydfyn og fra Svendborg har vi med til dig lige om lidt i radioen klokken 13. Og efter klokken 13, venner, der tager vi dig igen med ned af Memory Lane. Vi skal nemlig kigge på, hvad der er sket på datoen den 7. oktober gennem årene, der er gået. Det er lige efter klokken 13. Nyhederne er altså klar i kulissen lige om lidt. Nu er det Gops med Igen og Igen.

0: Diablo nyhederne.
1: To fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de to mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
2: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
1: En 20-årig mand idømmes 4 års ubetinget fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde. Det har retten i Aarhus afgjort i dag. Manden kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor man maksimalt må køre 40. Her ramte bilen et hus, hvor kvinden befandt sig. I retten erkendte den 20-årige sig skyldig. Han forklarede, at han gik i panik, da han så en politibil i bakspejlet. Udover fængselsstraffen mister han kørekortet i 5 år, og bilen bliver konfiskeret.
3: Efter 18 år på samme adresse i Vestergade, flytter Estate Svendborg til større lokaler i Tinghusgade. Ejendomsmæglerforretningen er vokset de seneste år, og ifølge medejer Robert Otto Hansen, er de nuværende lokaler simpelthen blevet for små, skriver Fyns Amts Avis. Da de nuværende ejere, Robert Otto Hansen og Claus Henriksen, overtog forretningen sammen i 2021, var de 5 ansatte inklusive de 2 ejere. I dag er medarbejderstaben vokset til 9. De nye lokaler er i øjeblikket ved at blive gennemmoderniseret af ejendomsselskabet Siva, inden Estate kan rykke ind. Flytningen betyder samtidig, at ejendomsmægleren kommer tættere på Svendborgs centrum. Planen er at markere de nye rammer først i det nye år med en nytårskur og officiel indvielse for kunder, samarbejdspartnere og venner af huset. Hvad skal der ske med Østre Kaj, når DLG forlader Svendborg Havn? Det kan man blive klogere på i eftermiddag, hvor Svendborg Kommune inviterer på en gratis byvandring i forbindelse med arkitekturens dag. På turen fortæller 2 arkitekter fra kommunen om områdets historie og om de aktuelle planer for Østre Kaj. Der bliver blandt andet sat fokus på, hvordan ønskerne til havnens fremtid kan forenes med økonomi og hensynet til områdets kulturarv. Byvandringen begynder kl. 15.30 ved Simak og varer cirka en time. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd. Efter turen fortsætter arkitekturens dag på Simak, hvor Svendborg Kommunes 2 arkitekturpriser bliver uddelt.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
5: Onsdagen her den 7. oktober byder på lidt af hvert fra oven, kan man sige. Der kommer lidt solhister her og nogle regnbyer til os i løbet af dagen. 12-17 graders varme og en svag til jævn vind. Hey, det er god onsdag eftermiddag. Radioen er på Diablo med Diablo på job. Og det er et rigtig godt sted at være, hvis du vil have noget dejlig musik til din arbejds onsdag derude. Det er Torben her. Nu er det med Sabrina Carpenter med Taste.

Så blev det til onsdag eftermiddag her på Radio Diablo med Alle Farben og Fool's Garden og Lemon Tree. Rigtig god onsdag eftermiddag med dig. Det er den 7. oktober i dag, og nu tager jeg dig med ned ad Memory Lane, hvor daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen på dagen i dag i 2003 meddelte ved Folketingets åbning regeringens tilladelse til, at kronprins Frederik kunne forlove sig med tasmanske Mary Donaldson, som jo både i dag er dronning og konge, og ikke kronprins og frøken Donaldson længere. Så det skete altså på dagen i dag i 2003. Og på dagen i dag i 1993, der afsluttede DUC, Dansk Undergrundskonsortium, sin prøveboring ved Hesselø i Kattegat, for der håbede man, at man kunne finde olie. Det fandt man altså så desværre ikke. Og på dagen i dag i 89, der udtrak Dansk Tipstjeneste, som det hed dengang, for første gang, vindertallene i lottospillet. Det skete altså på dagen i dag i 1989. Radioen er på Diablo, og lad den blive her, for vi har masser af god musik til din onsdag.

0: Varmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg. Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
6: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

Der var det Rosa med min ven på Radio Diablo. Jeg håber, du nyder din onsdag eftermiddag. Vi spiller masser af gode sange, der gerne skulle gøre din arbejdsdag meget mere spiselig derude. Og nu har du mulighed for at være med i vores lille gætteleg i dag, der hedder Sandt eller Bullshit. Og nu skal du lytte godt efter her, for nu bliver... Og det, jeg tænker måske, i virkeligheden, så er det kvinderne, der har størst mulighed for at regne ud, om det her det er sandt eller bullshit. For er det sandt eller bullshit, at kvinder er mere tilbøjelige til at være utro, når de har ægløsning? Er det sandt eller bullshit, at kvinder har mere tilbøjelige til at være utro, når de har ægløsning? Er det sandt eller bullshit? Den kan du lige tænke over, eller mærke efter, om det er sandt eller bullshit. Så giver jeg dig svaret her om lidt i radioen på Diablo. Nu er det Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
3: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
2: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
5: Glæd dig til specialklassen med showet Er det her for meget? Og en dejlig koncertaften med Claus Hempler.
2: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: Vi er Krud, og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

Der var det en god sang fra Kryd og TV2 på Radio Diablo, hvor vi nu skal afsløre svaret i dagens lille spørgsmål i Sandt eller Bullshit, som for lidt siden var, er det sandt eller bullshit, at kvinder er mere tilbøjelige til at være utro, når de har ægløsning? Er det sandt eller bullshit? Jeg tænker måske, at det er kvinderne, der har størst mulighed for at finde ud af, om det her det er sandt eller bullshit. Men lad os vende kortet om her. Det er faktisk sandt, at kvinderne er mere tilbøjelige til at være utro, når de har ægløsning. Så råber æggestokkene nok rigtig, rigtig højt, kunne man forestille sig. Så det er altså sandt, at kvinderne er mere tilbøjelige til at være utro, når de har ægløsning. Så blev vi så kloge i dag. Her kommer Maroon 5 og Beautiful Mistake til din onsdag på Diablo.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
8: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
24: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Tag på efterårstur i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Ja, var det Medina med Se mig nu på Diablo i Diablo på Job, som er færdig for i dag. Men bare roligt, der er masser af fed musik til dig hele eftermiddagen, når Patrick Damsted, han står klar med sit eftermiddagsprogram, der hedder Dig, mig og Diablo. Så til godt imod Patrick, og det er mig, Britt, der er i radioen senere i aften. Hun underholder dig onsdag aften fra klokken 18, så giv det et lyt, når Majbrit er i radioen i aften. Jeg er tilbage på pinden igen i morgen, når klokken er 10, og der er det jo lillefredag i morgen, og der varmer vi stille og roligt op til weekenden. Håber du får en rigtig god eftermiddag med os på Diablo. Nu er jeg ude med Harry Styles, Dance No More. Rigtig god dag.

0: Diablo nyhederne.
1: I finanslovsudspillet vil regeringen afsætte 1,8 milliard kroner, så de kommende IC5-tog også kan køre på strækningen mellem Vejle og Struer. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Nu sikrer vi, at Nordvestjylland ikke bliver koblet af hovednettet, og det er for mig helt afgørende, når det handler om at binde by og land bedre sammen, siger By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF i pressemeddelelsen. Finanslovsforslaget præsenteres på fredag. Der skal skabes et bedre overblik over ulvene i Danmark, og fra årsskiftet skal alle ulve kunne kendes på deres DNA. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig fremgår det, at styrelsen har sendt opgaven med at overvåge ulvene og etablere et såkaldt individregister i udbud. Med tiltaget så skal der indsamles og analyseres flere DNA-prøver, ekskrementer, hår og døde dyr, end tilfældet er i dag. Der er nemlig behov for en markant intensivering af overvågningen for at skabe et præcist billede af den danske ulvebestand.
2: Hvad skal der ske med Østre Kaj, når DLG forlader Svendborg Havn? Det kan man blive klogere på i eftermiddag, hvor Svendborg Kommune inviterer på en gratis byvandring i forbindelse med Arkitekturens Dag. På turen fortæller to arkitekter fra kommunen om områdets historie og om de aktuelle planer for Østre Kaj. Der bliver blandt andet sat fokus på, hvordan ønskerne til havnens fremtid kan forenes med økonomi og hensynet til områdets kulturarv. Byvandringen begynder kl. 15.30 ved Simak og varer cirka en time. Det er gratis at deltage, og man behøver ikke at tilmelde sig på forhånd. Efter turen fortsætter Arkitekturens Dag på Simak, hvor Svendborg Kommunes to arkitekturpriser bliver uddelt.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får skydevejr og måske lidt regn i dag med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring øst og drejer til sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat fortsætter med skydevejr og måske regn og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Goddag min ven, så har vi to eftermiddagen sammen. Det har vi lige her på Diablo. Damsted her.

der med Skyklapper. Det er et af de numre, som i den grad har skaffet hende et lidt nyt publikum. Man kunne tillade sig at sige et lidt nyt ældre publikum, fordi den har haft en sådan evne til at kunne trække nogle folk sammen, som ikke normalt vil gå Rosas vej. Interessant. I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
5: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.
8: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: Johan G. med Jeg i live. En klassiker, må man sige. Lige nu er der nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: Efter 18 år på samme adresse i Vestergade, flytter Estate Svendborg til større lokaler i Tinghusgade. Ejendomsmæglerforretningen er vokset de seneste år, og ifølge medejer Robert Otto Hansen, er de nuværende lokaler simpelthen blevet for små, skriver Fyns Amts Avis. Da de nuværende ejere, Robert Otto Hansen og Claus Henriksen, overtog forretningen sammen i 2021, var de 5 ansatte inklusive de 2 ejere. I dag er medarbejderstaben vokset til 9. De nye lokaler er i øjeblikket ved at blive gennemmoderniseret af ejendomsselskabet Siva, inden Estate kan rykke ind. Flytningen betyder samtidig, at ejendomsmægleren kommer tættere på Svendborgs centrum. Planen er at markere de nye rammer først i det nye år med en nytårskur og officiel indvielse for kunder, samarbejdspartnere og venner af huset. Et tidligere banklokale i Snøde på Langeland får nyt liv, når mikrolandbruget Calendula Permakultur åbner sin første gårdbutik, skriver Fyns Amts Avis. Bag projektet står Fie Myhr og Regin Bennesen, der har drevet mikrolandbruget siden 2019. I butikken vil de sælge deres egne grøntsager sammen med nøje udvalgte fødevarer fra Langeland og Sydfyn. På hylderne kommer der blandt andet kød fra lokale kvægproducenter, samt kål, kartofler, løg, salater og ifølge avisen græskar fra parrets egen produktion. Målet er at skabe en lokal forankret fødevarebutik med fokus på produktionsmetoder, natur og dyrevelfærd. Den nye gårdbutik åbner efter planen fredag den 23. oktober og skal fremover holde åben fredag og lørdag samt en dag midt på ugen.
3: I finanslovsudspillet vil regeringen afsætte 1,8 milliard kroner, så de kommende IC5-tog også kan køre på strækningen mellem Vejle og Struer. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Nu sikrer vi, at Nordvestjylland ikke bliver koblet af hovednettet, og det er for mig helt afgørende, når det handler om at binde by og land bedre sammen, siger By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF i pressemeddelelsen. Finanslovsforslaget præsenteres på fredag. Der skal skabes et bedre overblik over ulvene i Danmark, og fra årsskiftet skal alle ulve kunne kendes på deres DNA. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig fremgår det, at styrelsen har sendt opgaven med at overvåge ulvene og etablere et såkaldt individregister i udbud. Med tiltaget så skal der indsamles og analyseres flere DNA-prøver, ekskrementer, hår og døde dyr, end tilfældet er i dag. Der er nemlig behov for en markant intensivering af overvågningen for at skabe et præcist billede af den danske ulvebestand.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi får skyet vejr og måske lidt regn i dag med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring øst og drejer til sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat fortsætter med skydevejr, måske regn og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
5: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybelindahl.dk.
6: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
10: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
11: Gorilla Park i Svendborg. En drøgeland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
12: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
13: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bearnaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

Rasmus, det er en særlig fase af mit liv i øjeblikket. Den kommer sådan hver år på cirka det her tidspunkt. Det er den fase, hvor jeg hver morgen går på arbejde med en jakke på, og hver dag går hjem uden en jakke på, fordi det er væsentligt bedre vejr, når man går hjem, end når man går på arbejde. Og det betyder, at jeg stille og roligt ophober jakker på arbejdet, altså indtil jeg ikke har flere. Og så må jeg jo på en eller anden måde bryde den cyklus. Jeg tænker omkring fredag, der løber vi tør for jakker, som ikke er, du ved, sådan helt vildt vinteragtige, men stadigvæk kan gå i det her krydsperiode.

0: David Guetta sammen med Kelly Rowland, det var When Love Takes Over. Du hørte den som del af det sydfynske soundtrack. Som fortsætter med Taylor Swift om lidt.
1: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner. Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Prøv det nye Sjøl sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev det nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
16: Men
17: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Diablo nyhederne.
1: Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger, det vurderer Dansk Industri DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI. Danmarks fængsler vil se uddannelsen af fængselsbetjente fra Kosovo igennem. Meldingen kommer efter, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel i København. Danmarks fængslers direktør Ina Eliassen understreger, at man hidtil har haft gode erfaringer med fængselsbetjente fra Kosovo, der er i Danmark for at blive oplært, inden der skal være danske fængselspladser i Kosovo fra 2027 eller 2028. Vi regner med, at det her er en enlig svale, fordi det er så anderledes end det, vi ellers har set, siger hun.
2: Frivillige pigermentorer på Ærø er blandt de nominerede til Region Syddanmarks frivillighedspris 2026. Pigermentorerne hjælper ældre med at finde tilbage til tryghed og fællesskab efter et hospitalsophold. Det sker blandt andet gennem samtaler, gåture og ved at følge de ældre til forskellige aktiviteter. Ærøindsatsen er nomineret til trivselsprisen, men er samtidig med i konkurrencen om publikumsprisen, hvor alle borgere kan stemme på deres favorit. I alt var næsten 80 frivillige indsatser indstillet til årets priser, og 15 er blevet nomineret i 5 forskellige kategorier. Afstemningen om publikumsprisen er åben frem til den 28. oktober. Vinderne bliver kåret den 2. november, og med hver af de 6 priser følger 10.000 kroner til den frivillige indsats.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi får skyet vejr og måske lidt regn i dag med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring øst og drejer til sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat fortsætter med skyet vejr og måske regn og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Jeg har altid så meget bøvl med at huske mine passwords. Jeg kan simpelthen aldrig huske mine passwords, og når det særligt gælder, så står jeg der og irriterer mig helt sindssygt. Men nu har jeg fundet løsningen. Jeg har fundet løsningen, som hjælper mig til at huske mine passwords for evigt.

James Blunt og Bonfire Hearts hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen, som lige nu er med Gops, når verden

IO Technology. Jeg elsker det nummer. Det er simpelthen i sin grundessens så frækt. Altså, det er simpelthen så frækt, når man lytter efter teksten. Og så er det samtidig også så rart og roligt

0: både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Leclos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
1: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
2: Glæd dig til specialklassen med showet Er det her for meget? Og en dejlig koncertaften med Claus Hempler.
1: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
3: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
5: Halløj, vi er Nordland.
6: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
5: Og det gør vi nede i Borgerforeningens Svendborg Teater.
6: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
5: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
0: Gå ind og find

0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Jeg kan aldrig huske mine passwords. Det er altid en stor ynk, når jeg skal bruge mine passwords, for jeg kan ikke huske dem. Jeg har så mange passwords i brug, at jeg simpelthen ikke har en realistisk mulighed for at huske dem. Men mindre jeg skriver dem ned, og så er hele ideen jo på en eller anden måde fuldstændig ødelagt omkring det der med passwords. Så nu har jeg fundet ud af, hvad jeg gør. Jeg læste, at det var sådan, at Bill Gates fra Microsoft, han har inficeret alle covid-vaccinationerne med sådan nogle små Microsoft-robotter. Og så tænkte jeg, det er da den nemmeste måde overhovedet. Så jeg var nede og få mig en covid-vaccination i går. Det passer også med, at det er ved at være den årstid, og så tænkte jeg, den betaler jeg selv. Fordi prøv lige at tænke dig, en investering på omkring 500 kroner, og så kan man alle sine Microsoft Office passwords for evigt.
2: Hey.

0: pil havde ringet fra lommen, og det er sjældent særlig godt. Vi har Loud Luxury og Body på vej til dig, men allerførst har vi det nyeste fra det lokale, det nationale og det internationale. Nu er der nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Arbejdet med næste års høje bøge Open Air er godt i gang, og arrangørerne oplyser til Radio Diablo, at forventningen er at kunne offentliggøre de første navne til musikprogrammet inden for de kommende uger. De seneste måneder er blandt andet blevet brugt på evaluering af årets festival, tilbagemeldinger fra gæsterne og planlægning af næste års festivalplads. Samtidig arbejdes der på nye aftaler om blandt andet scene, teknik, lyd og lys. Arrangørerne fortæller til Diablo, at den oprindelige pulje af early bird-billetter allerede er solgt. Alligevel har man valgt at forlænge perioden, hvor en partout-billet kan købes til 795 kroner. Den pris gælder nu, indtil festivalen begynder at offentliggøre navnene på næste års musikprogram. Frivillige pigermentorer på Ærø er blandt de nominerede til Region Syddanmarks frivillighedspris 2026. Pigermentorerne hjælper ældre med at finde tilbage til tryghed og fællesskab efter et hospitalsophold. Det sker blandt andet gennem samtaler, gåture og ved at følge de ældre til forskellige aktiviteter. Ærøindsatsen er nomineret til trivselsprisen, men er samtidig med i konkurrencen om publikumsprisen, hvor alle borgere kan stemme på deres favorit. I alt var næsten 80 frivillige indsatser indstillet til årets priser, og 15 er blevet nomineret i 5 forskellige kategorier. Afstemningen om publikumsprisen er åben frem til den 28. oktober. Vinderne bliver kåret den 2. november, og med hver de 6 priser følger 10.000 kroner til den frivillige indsats.
3: Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI. Danmarks fængsler vil se uddannelsen af fængselsbetjente fra Kosovo igennem. Meldingen kommer efter, at 2 fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel i København. Danmarks fængslers direktør Ina Eliassen understreger, at man hidtil har haft gode erfaringer med fængselsbetjente fra Kosovo, der er i Danmark for at blive oplært, inden der skal være danske fængselspladser i Kosovo fra 2027 eller 2028. Vi regner med, at det her er en enlig svale, fordi det er så anderledes end det, vi ellers har set, siger hun.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek, så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får skyet vejr og måske lidt regn i dag med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring øst og drejer til sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat fortsætter med skyet vejr og måske regn og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vestre Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
7: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
11: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
12: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
13: Hverdagen bliver dyrere og dyrere.
1: I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Fin sang. Lukas Stereo, det var Kys mig for evigt. Du hørte den lige her på Diablo. Nogle af dem, som jeg husker allerbedst fra den forgangne sommer, jamen det er Jonah Blacksmith, som jeg havde fornøjelsen af at se heldigvis et par gange. Og hver gang, jamen så overgår de bare sig selv. Ikke på sådan en, du ved, åh, se mig-agtig måde. Men på den der indlevelse og det der nærvær, som de leverer hver evig eneste gang, de spiller live.

0: Jeg har en kollega, der for ikke så længe siden var til Cat's Eye-koncert og sagde, at det var en særlig oplevelse, som han tilbragte rigtig meget i baren, fordi han ville ikke stå i vejen for de unge. Og det her er jo det, de unge vil have. Det var Cat's Eye og Animal, du hørte den lige her på Diablo. Jeg har Sigala på vej til dig.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Olli fra Gims. Læg en besked.
3: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: Kå for nødplan. Kå for Gims. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Diablo nyhederne.
1: Politiet er til stede med mange patruljer i området omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Man er fremme ved stedet på grund af en såkaldt overfaldsalarm, lyder det. En elev, som Fyns Stifttidende har talt med, fortæller, at hans klasse var i gang med at se en dokumentar, da rød alarm pludselig gik over højtalerne. Vores lærer barrikaderede døren med en stopper, og så har vi ventet på, at politiet kom. Ja, okay, men det var en voldsom måde at blive smidt ud på, siger han. Eleven forklarer videre, at der ikke skete andet, end at alarmen gik der, hvor han befandt sig. Flere afgrøder bliver nu fritaget fra den nye kvælstofregulering, der træder i kraft ved årsskiftet. Det drejer sig om afgrøder som melon, rabarber, jordbær, spisedruer, græskar og vedplanter på planteskoler. Undtagelsen sker efter et genbesøg af grundlaget for den nye kvælstofregulering. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Undtagelsen er ikke permanent, men blot for den nye regulerings første år i 2027.
2: Frivillige pigermentorer på Ærø er blandt de nominerede til Region Syddanmarks frivillighedspris 2026. Pigermentorerne hjælper ældre med at finde tilbage til tryghed og fællesskab efter et hospitalsophold. Det sker blandt andet gennem samtaler, gåture og ved at følge de ældre til forskellige aktiviteter. Ærøindsatsen er nomineret til trivselsprisen, men er samtidig med i konkurrencen om publikumsprisen, hvor alle borgere kan stemme på deres favorit. I alt var næsten 80 frivillige indsatser indstillet til årets priser, og 15 er blevet nomineret i 5 forskellige kategorier. Afstemningen om publikumsprisen er åben frem til den 28. oktober. Vinderne bliver kåret den 2. november, og med hver af de 6 priser følger 10.000 kroner til den frivillige indsats. Mere end 4.000 plancher med frimærker, postkort og posthistorie fylder Idrætscenter Midtfyn i Ringe i weekenden. Her afholdes den nationale udstilling Ø-post 2026, der lørdag åbnes af Faaborg Midtfyns borgmester Anstina Krogh. Hun har selv samlet på frimærker siden barndommen og har i dag tusindvis i sin private samling, skriver Fyns Amts Avis. Blandt udstillingens særlige attraktioner er 3 breve med forbindelse til den fynske komponist Carl Nielsen. Udstillingen har desuden op mod 250 udstillingsrammer, handlere og flere frimærke- og postkortklubber. Ø-post er åben lørdag og søndag, og der er gratis entré.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi får skyet vejr og måske lidt regn i dag med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring øst og drejer til sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat fortsætter med skydevejr og måske regn og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Det er jo sjovt at tænke sig, at den mand, som opfandt dynamitten, også var pacifist og synes, at der skulle være fred i verden. Men sådan var det med Alfred Nobel. Han testamenterede en masse penge til blandt andet Nobels fredspris. I dag der var det den kemiske pris, som blev uddelt. Det er jo sådan, at hele den her uge, der bliver der uddelt en Nobelpris hver eneste dag. Og dem, der fik den, jamen det er virkelig en vild historie. Den vender vi tilbage til.

Hvis du skal kode din vaskemaskine eller din opvaskemaskine til at køre, eller måske sætte en langtidsstegt steg i ovnen, ja, så er det i morgen en god idé ikke at sætte den i gang klokken 8, for der koster strømmen 1,72, men i stedet for klokken 14, hvor strømmen koster lidt under en krone.

0: øjeblik, Svendstrup og Vendelbo, dybt vand, lige her på Diablo.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
6: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
7: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
8: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

Gops og 1000 år sammen med Sebak og Ankerstjerne. Det er som om de tre gutter, de har fundet hinanden på en helt særlig måde, der bare lyder fantastisk og forrygende. Vi skal snakke lidt billetter. Det

0: på vej til historien om Nobelprisen, som blev uddelt i dag til en kemiker. Og så er vi også på vej til en historie, der handler om Høje Bøge, som forlænger deres billige partout-billetter. Det kommer i nyhederne lidt senere.
1: Diablo Nyhederne.
2: Arbejdet med næste års Høje Bøge Open Air er godt i gang, og arrangørerne oplyser til Radio Diablo, at forventningen er at kunne offentliggøre de første navne til musikprogrammet inden for de kommende uger. De seneste måneder er blandt andet blevet brugt på evaluering af årets festival, tilbagemeldinger fra gæsterne og planlægning af næste års festivalplads. Samtidig arbejdes der på nye aftaler om blandt andet scene, teknik, lyd og lys. Arrangørerne fortæller til Diablo, at den oprindelige pulje af early bird billetter allerede er solgt. Alligevel har man valgt at forlænge perioden, hvor en partout-billet kan købes til 795 kroner. Den pris gælder nu, indtil festivalen begynder at offentliggøre navnene på næste års musikprogram.
3: Politiet er til stede med mange patruljer i området omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Man er fremme ved stedet på grund af en såkaldt overfaldsalarm, lyder det. En elev, som Fyns Stifttidende har talt med, fortæller, at hans klasse var i gang med at se en dokumentar, da rød alarm pludselig gik over højtalerne. Vores lærer barrikaderede døren med en stopper, og så har vi ventet på, at politiet kom. Ja, okay, men det var en voldsom måde at blive smidt ud på, siger han. Eleven forklarer en videre, at der ikke skete andet, end at alarmen gik der, hvor han befandt sig. Flere afgrøder bliver nu fritaget fra den nye kvælstofregulering, der træder i kraft ved årsskiftet. Det drejer sig om afgrøder som melon, rabarber, jordbær, spisedruer, græskar og vedplanter på planteskoler. Undtagelsen sker efter et genbesøg af grundlaget for den nye kvælstofregulering. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Undtagelsen er ikke permanent, men blot for den nye regulerings første år i 2027.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Vi får skyet vejr og måske lidt regn i dag med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring øst og drejer til sydøst ved kysterne stedvis frisk vind. I nat fortsætter med skydevejr og måske regn og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
6: MG er tilbage i Svendborg hos Nkjær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkjær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkjær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
7: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
8: Menys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
9: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
10: Bistro Le Clos. Den franske café. Klassiske favoritter. Både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
11: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Den japanske kemiker Kenzo Suare og franske Henri Cargan har fået Nobelprisen i kemi for opdagelser inden for spejlbilledmolekyler i dag. Deres opdagelse her har haft enorm betydning for kemikere og givet dem metoder til målrettet at fremstille en ønsket molekyleform, som ikke har været så nem. Det kan man blandt andet bruge i lægemidler. Nobels priser de bliver oprettet på grundlag af opfinderen, videnskabsmanden og entreprenøren, skribenten og pacifisten Alfred Nobel, som testamenterede sin formue, i hvert fald en stor del af den, til den her pris. Han er jo kendt for blandt andet at have opfundet dynamitten. Lidt sjovt, at han også er pacifist. Nobels stiftelsen, som er en svensk fond, blev oprettet i 1900. De havde på det tidspunkt godt og vel 30 millioner kroner at forvalte, og mangedoblet har de mange gange gjort med den formue. Den totale værdi af fondens investerede kapital var ved udgangen af 2024 omkring 6 milliarder svenske kroner. Wow. Nobelprisen den er blevet givet i de her kategorier, som er fysiologi eller medicin. Det er altså én kategori. Så er der en kategori for fysik, der er en kategori for kemi, der er en kategori for litteratur, og så er der en kategori, der hedder fred. Der er jo fredsprisen, Nobels fredspris. Det er den, som kan få den orange mand i USA til at se sulten hen imod Nobelpriser. Og den er blevet uddelt siden 1901. Og så indstiftede Sveriges Riksbank prisen i økonomi. Det gjorde de i 1968 for ære Alfred Nobels minde.

0: Alex Warren og Passenger hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske sædvanen tro.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Zika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
12: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Prøv det nye
20: Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
24: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hey, sten, se den forud der. Far, nu. Hey.
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: Velkommen, Isabella.
30: Tak.
29: Du havde en bil, der brød sammen.
30: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
29: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
30: Klart.
29: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
31: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Diablo nyhederne.
1: En 31-årig mand er i dag ved Københavns Byret blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der senere afgik ved døden. Det var ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni i år, hvor der blev vist en VM-kamp, at volden fandt sted. Manden er desuden blevet idømt et nattelivsforbud, der gælder et år. Den 31-årige har erkendt sig skyldig i tiltalen. Der kommer alligevel til at være fuld åbenhed i den kommende Afghanistan-udredning. Folketingets præsidium har på et møde i dag enstemmigt besluttet at følge en indstilling fra det udenrigspolitiske nævn om, at tidligere nævnsmedlemmer ikke skal have mulighed for at blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og et borgerforslag imod anonymiseringen har tidligere fået 50.000 underskrifter. Her i eftermiddag blev HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense evakueret af politiet. Nu har det vist sig, at en overfaldsalarm ved en fejl blev udløst. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Der er ingen fare på færde, men vi undersøger området for en sikkerheds skyld og vil være til stede med en tryghedsskabende indsats de kommende timer, lyder det fra Fyns Politi på Politiupdate.
2: Frivillige pigermentorer på Ærø er blandt de nominerede til Region Syddanmarks frivillighedspris 2026. Pigermentorerne hjælper ældre med at finde tilbage til tryghed og fællesskab efter et hospitalsophold. Det sker blandt andet gennem samtaler, gåture og ved at følge de ældre til forskellige aktiviteter. Ærøindsatsen er nomineret til trivselsprisen, men er samtidig med i konkurrencen om publikumsprisen, hvor alle borgere kan stemme på deres favorit. I alt var næsten 80 frivillige indsatser indstillet til årets priser, og 15 er blevet nomineret i 5 forskellige kategorier. Afstemningen om publikumsprisen er åben frem til den 28. oktober. Vinderne bliver kåret den 2. november, og med hver de 6 priser følger 10.000 kroner til den frivillige indsats. Arbejdet med næste års høje bygeåben er godt i gang, og arrangørerne oplyser til Radio Diablo, at forventningen er at kunne offentliggøre de første navne til musikprogrammet inden for de kommende uger. De seneste måneder er blandt andet blevet brugt på evaluering af årets festival, tilbagemeldinger fra gæsterne og planlægning af næste års festivalplads. Samtidig arbejdes der på nye aftaler om blandt andet scene, teknik, lyd og lys. Arrangørerne fortæller til Diablo, at den oprindelige pulje af early bird billetter allerede er solgt. Alligevel har man valgt at forlænge perioden, hvor en partout-billet kan købes til 795 kroner. Den pris gælder nu, indtil festivalen begynder at offentliggøre navnene på næste års musikprogram.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I nat får vi skydevejr med regn og temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol mellem 11 og 15 grader. Let til frisk vind fra nordvest og nord ved kysterne, hård vind eller stedvis cooling.
4: Goddag, min ven. Vi er godt og grundigt på vej mod aftentid, hvor det jo er Majbrit, som kommer i studiet og laver lidt aftenradio for dig. Et kærligt musikalsk kram, det kan du roligt glæde dig til. Vi er på Diablo.

0: langsom sind.
1: Patina og langsom sind hørte du lige her på Diablo. Om et øjeblik, så er det Perry, som er klar. Men allerførst skal vi kigge nærmere på ugens film.
2: Nu er der film i radioen.
3: Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
4: Jeg går til sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
5: Hvem er du?
6: Kurt, det her er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
5: Hvad har du gjort?
7: Næsten ingenting. For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
8: Housekeeping.
7: Og der var den. Verdens største diamant.
3: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
5: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på Danes Cake.
6: Ej, den har jeg betalt.
9: Eskild Storm, Københavns Politi.
10: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
11: Gemte der nogen under sin flugt her på bakken?
12: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
5: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
12: Aftale.
5: Skal vi have våben med?
12: Måske ikke nogen dårlig idé.
5: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
3: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvor for fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
12: I kan kalde mig Miss Money.
3: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
5: Undskyld, men

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
1: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.

Som altid har du og jeg eftermiddagen sammen. Det har vi lige her på Diablo. Vi bevæger os i øjeblikket hen imod nyhederne, som kommer her, når klokken er cirka halv. Og inden da, der skal vi høre både St. Clara og Jakob Dinesen.

0: Diablo Nyhederne.
1: Arbejdet med næste års høje byge Open Air er godt i gang, og arrangørerne oplyser til Radio Diablo, at forventningen er at kunne offentliggøre de første navne til musikprogrammet inden for de kommende uger. De seneste måneder er blandt andet blevet brugt på evaluering af årets festival, tilbagemeldinger fra gæsterne og planlægning af næste års festivalplads. Samtidig arbejdes der på nye aftaler om blandt andet scene, teknik, lyd og lys. Arrangørerne fortæller til Diablo, at den oprindelige pulje af early bird billetter allerede er solgt. Alligevel har man valgt at forlænge perioden, hvor en partout-billet kan købes til 795 kroner. Den pris gælder nu, indtil festivalen begynder at offentliggøre navnene på næste års musikprogram. Mere end 4.000 plancher med frimærker, postkort og posthistorie fylder Idrætscenter Midtfyn i Ringe i weekenden. Her holdes den nationale udstilling Ø-post 2026, der lørdag åbnes af Forborg Midtfyns borgmester, Anstina Krog. Hun har selv samlet på frimærker siden barndommen, og har i dag tusindvis i sin private samling, skriver Fyns Amts Avis. Blandt udstillingens særlige attraktioner er tre breve med forbindelse til den fynske komponist Carl Nielsen. Udstillingen har desuden op mod 250 udstillingsrammer, handlere og flere frimærke- og postkortklubber. Ø-post er åben lørdag og søndag, og der er gratis entré.
2: To nye områder i de danske have skal omdannes til såkaldte marine naturnationalparker, hvor natur- og havmiljø skal genoprettes og området i nogen grad fredes fra fiskeri og råstofindvending. Det foreslår regeringen og støttepartiet Alternativet i forslaget til finansloven for 2027. Torsten Gejl, der er miljø- og naturordfører i Alternativet, har forhandlet tiltaget med i finanslovsforslaget, og han har allerede blikket rettet mod et specifikt sted, nemlig Aarhus Bugten. Det er Danmarks næststørste by, og der ligger et farvand i Aarhus Bugt, der har et enormt potentiale, men som skriger på hjælp, siger han til Ritzau. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri, DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat får vi skydevejr med regn og temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol mellem 11 og 15 grader. Let til frisk vind fra nordvest og nord ved kysterne, hård vind eller stedvis kuling.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB overtager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
8: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. I næste uge kommer Kender du hende? En musikalsk og livsbekræftende forestilling om modige kvinder, der gik deres egne veje. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
10: Arv, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
11: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
12: Gorilla Park i Svendborg. Et brøland oplevelse. Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

0: Der var stor trang. Det var Olivia Dean og Man I Need. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der mulighed for at lære mere om insektvenligt havedesign. Det er landskabsarkitekten Alice Nør, der giver inspiration og konkrete forslag til, hvordan du kan indrette din have, så den både tilgodeser insekterne og dine egne ønsker til haven. Det er på Langeland Bibliotek i aften fra kl. 19, og det er helt gratis at lytte med. I aften er der også mulighed for at synge med. Det er med Ore Højskole, der er fællessang på Baggårdteatret i aften fra kl. 19. I morgen er det brunsvigerens dag. Det markeres blandt andet i Svendborg Bycenter, hvor der torsdag er gratis brunsviger fra kl. 15.30. Torsdag aften er der mulighed for at møde Claus Hempler. Han spiller i Borgerforeningens Guldsal. Torsdag aften er der også mulighed for at få en musikalsk fortælling om Kim Larsen og Gasolin. Det er i Brændeskov Forsamlingshus fra kl. 19. Torsdag aften er der også mulighed for at få et godt grin i Frederiksgade. Det er Jonas Bamdæk, der besøger Eventfabrikken med Det Ukendte Show. Det er fra kl. 19. Men torsdag aften byder også på musik på Giant Steps. Det er kl. 20, der er mulighed for at høre Alavardi. Fredag er der mere musik. Der er det spillested Harders, der byder velkommen til Elias Rønnefeldt. Det er fra kl. 20. Og når weekenden så går i gang, starter efterårsferien for alvor. Der er blandt andet mulighed for at tage med Heksebæt og Ramachan på Mission for at redde Hasselmusen. Det er på Naturama lørdag. Lørdag er der også høst, kræa og koncert i Maritimcenters Parkhus fra kl. 10. Og det er også lørdag, der er mulighed for at skyde efterårsferien i gang med gratis minigolf i Svendborg Bycenter.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Men en tid, hvor vi skal sige på genhør igen i morgen. Og om et kort øjeblik, så er du i hænderne på Majbrit, som er klar med Aftenradioen. Lige her på Diablo. Til morgen. Ha' det godt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Tag på efterårstur i Flækgård.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Olli fra Gims, læg en besked.
11: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
12: K for nødplan. K for Gims.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
24: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
25: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
24: Til kæphesteryttere og rollespillere.
26: Jannik, vi skal derovre.
24: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
27: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
29: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: To nye områder i de danske have skal omdannes til såkaldte marine naturnationalparker, hvor natur- og havmiljø skal genoprettes og området i nogen grad fredes fra fiskeri og råstofindvending. Det foreslår regeringen og støttepartiet Alternativet i forslaget til finansloven for 2027. Torsten Gejl, der er miljø- og naturordfører i Alternativet, har forhandlet tiltaget med i finanslovsforslaget, og han har allerede blikket rettet mod et specifikt sted, nemlig Aarhusbugten. Det er Danmarks næststørste by, og der ligger et farvand i Aarhusbugt, der har et enormt potentiale, men som skriger på hjælp, siger han til Ritzau. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri, DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI.
2: Frivillige pigermentorer på Ærø er blandt de nominerede til Region Syddanmarks frivillighedspris 2026. Pigermentorerne hjælper ældre med at finde tilbage til tryghed og fællesskab efter et hospitalsophold. Det sker blandt andet gennem samtaler, gåture og ved at følge de ældre til forskellige aktiviteter. Ærøindsatsen er nomineret til trivselsprisen, men er samtidig med i konkurrencen om publikumsprisen, hvor alle borgere kan stemme på deres favorit. I alt var næsten 80 frivillige indsatser indstillet til årets priser, og 15 er blevet nomineret i 5 forskellige kategorier. Afstemningen om publikumsprisen er åben frem til den 28. oktober. Vinderne bliver kåret den 2. november, og med hver af de 6 priser følger 10.000 kroner til den frivillige indsats.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I nat får vi skydevejr med regn og temperatur mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen eller en del sol og mellem 11 og 15 grader. Let til frisk vind fra nordvest og nord ved kysterne, hård vind eller stedvis cooling.
4: Så blev det onsdag aften lige midt på ugen. Du lytter til hele Sydfyns Radio Diablo. Og du er i selskab med mig, og mit navn er Maj-Britt Elberg. Du og jeg, vi skal bare hygge os med helt fantastisk musik her til aften. Igen. Og så er der selvfølgelig som altid good vibes til dig fra mig.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Carl William var det her i selskab med August Højen med for stor til en. Og så skal vi altså lige omkring dagens mærkedag med i dag. Fordi i tilbage i 2021, der tænkte FN's generalforsamling åbenbart, at vi manglede endnu en officiel dag i kalenderen. Og i dag er det altså International Dag for Bomuld. Det lyder måske ikke umiddelbart som den mærkedag, der får dig til at springe op af stolen og råbe hurra, men bomuld betyder faktisk rigtig meget for rigtig mange mennesker. Det dyrkes i omkring 80 lande på 5 kontinenter, og mere end 100 millioner mennesker har deres levebrød knyttet til bomuldssektoren, så stor respekt for det. Så jeg har jo selvfølgelig lige været nødt til at tjekke mit eget tøj her i studiet, og jeg kan med god samvittighed sige, at jeg sidder her med en lækker økologisk bomuldstrøje på, og nu kommer det, jeg næsten er endnu mere stolt af. Den er købt genbrug, så jeg mener faktisk kun, at jeg gav omkring 80 kroner for den. Så lidt økologisk bomuld, lidt genbrug og et godt kub oveni. Det kan man da kalde tilladelse sig at være en lille smule tilfreds med. Nå, men vi skal videre med den dejlige musik, og nu spoler vi tiden tilbage. Faktisk helt tilbage til 1997. Jeg var blot 21 år, og jeg kan godt afsløre, at den næste sang var en af dem, jeg var fuldstændig crazy med dengang. Den britiske pigegruppe Eternal fik deres allerstørste hit med nummeret sammen med den amerikanske sanger Bebe Vinans. Det gik hele vejen til nummer 1 på den britiske hitliste og blev faktisk Eternals eneste britiske nummer 1. Hvis du også var ung i 90'erne, så er der en god chance for, at du også kan synge med. Eternal og Bebe Vinans her med I Wanna Be The Only.

0: Elkjær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkjær.dk.
1: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
2: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
6: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
3: Ja, så er vi nået til her, hvor jeg også er med til at hylde musikken på Radio Diablo. Vi har været i gang hele ugen, så hvis du synes, du har hørt en lille smule mere Bruno Mars, end du plejer, jamen så er der jo en god grund til det. Det er jo nemlig ham, vi har i spotlightet i den her uge. Og han har faktisk fødselsdag i morgen. Der fylder han 41 år. Bruno Mars blev født i Honolulu på Hawaii i 1985. Hedder egentlig, altså oprigtigt, Peter Jean Hernandez, og slog for alvor internationalt igennem tilbage i 2010. Siden er han blevet en af verdens helt store popstjerner med sin blanding af pop, funk, soul og R&B. Men det sjove er, at scenen faktisk slet ikke var fremmed for ham, da han blev berømt. Bruno Mars voksede op i en meget musikalsk familie med 5 søskende, og allerede som 4-årig stod han på scenen på Hawaii, klædt ud som Elvis Presley. Han blev simpelthen kendt som Little Elvis. Det er meget sødt. Da han var 18 år, der forlod han Hawaii og tog til Los Angeles for at gå efter drømmen, ligesom mange andre. Han gik jo og drømte om musikken, og selv om vi i dag kender ham som en verdensstjerne, var vejen faktisk ikke helt nem. Han fik tidlig en pladekontrakt med Motown, men blev droppet igen, uden at have udgivet et album. Så det der med bare give op, det lå altså åbenbart ikke lige rigtigt til Bruno Mars. Her til aften, så må jeg indrømme, at jeg en lille smule godt kan relatere til den sang, jeg har valgt, vi skal høre. Det har nemlig været sådan lidt grå og regnfuld dag. Og jeg har faktisk tilladt mig selv at være en lille smule doven, så den passer jo meget godt. Her får du Bruno Mars med The Lazy Song. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdet med næste års høje bygeåben er godt i gang, og arrangørerne oplyser til Radio Diablo, at forventningen er at kunne offentliggøre de første navne til musikprogrammet inden for de kommende uger. De seneste måneder er blandt andet blevet brugt på evaluering af årets festival, tilbagemeldinger fra gæsterne og planlægning af næste års festivalplads. Samtidig arbejdes der for nye aftaler om blandt andet scene, teknik, lyd og lys. Arrangørerne fortæller til Diablo, at den oprindelige pulje af early bird-billetter allerede er solgt. Alligevel har man valgt at forlænge perioden, hvor en partout-billet kan købes til 795 kroner. Den pris gælder nu, indtil festivalen begynder at offentliggøre navnene på næste års musikprogram. Mere end 4.000 plancher med frimærker, postkort og posthistorie fylder Idrætscenter Midtfyn i Ringe i weekenden. Her holdes den nationale udstilling Ø-post 2026, der lørdag åbnes af Faaborg Midtfyns borgmester Anstina Krogh. Hun har selv samlet på frimærker siden barndommen og har i dag tusindvis i sin private samling, skriver Fyns Amts Avis. Blandt udstillingens særlige attraktioner er tre breve med forbindelse til den fynske komponist Carl Nielsen. Udstillingen har desuden op mod 250 udstillingsrammer, handlere og flere frimærke- og postkortklubber. Ø-post er åben lørdag og søndag, og der er gratis entré.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal kuling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis kuling.
4: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
8: Lindorf, kronen på bagværket.
9: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
10: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
11: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
12: Svendborgsson.
13: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svendborg.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Katze, vi lyttede til med Gabriella. Mange skønne gæster har vi jo forbi morgenstudiet ved min kollega. Og for nylig havde vi også besøg af den sydfynske duo Nordland. Nora Nordahl og Thomas Cleveland. De to herrer har bestemt ikke ligget på den lade side. De har både arbejdet på et helt album og samtidig bygget deres kommende liveshow op. Så havde de også deres nye single Silhouetter med i studiet. En sang om det der tidspunkt i livet, hvor fortiden begynder at fylde lidt mindre, og man i stedet for kan kigge fremad. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Har du lyst til at lære Nordland lidt bedre at kende, så hop ind på diabloplay.dk, hvor du kan se besøget i studiet. Og vil du hellere opleve dem helt live, så indtager de altså Black Box i Borgerforeningen i Svendborg den 22. oktober, hvor musik og personlige fortællinger bliver blandet sammen til en helt særlig aften. Men altså, der er jo stadig et par dage til, at vi kan kalde det weekend, men derfor så skal det da ikke forhindre os i at høre The Weekend. Så her er han med Sacrifice.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: August Højen var det her med kaster mig ud i. Og ja, nu kan du jo passende selv kaste dig ud i noget helt andet. For har du endnu ikke fyldt kalenderen den sidste weekend her i oktober, så kommer her lige et bud på noget, der faktisk lyder rigtig hyggeligt. Fra den 30. oktober til den 1. november, så bliver Faaborg nemlig fyldt med historier, når byen for allerførste gang slår dørene op til Faaborgs Internationale Historiefestival. Og inden du tænker, historiefestival, er det så 3 dage med stødebøger og årstal, jeg ikke kan huske? Så nej, ambitionen er faktisk at lave en festival for hele familien, også for dig, der normalt aldrig vil drømme om at tage til en historiefestival. Du kan blandt andet møde Rarane Villerslev og Tom Buk Swinty, komme med veteranbanen på tur med naturvejleder Emil Sanderhoff, og der bliver både æblemost og urteværksted og oplevelser for børnene. Og det allerbedste er jo næsten, at langt de fleste arrangementer er gratis. Vil du se, hvad du kan kaste dig ud i den weekend, så ligger der meget mere om festivalen inde på diabloplay.dk. Men nu skal vi have noget mere musik, og næste titel kunne godt lyde, som om jeg var på vej hen til køleskabet efter noget med brus i, men Diet Pepsi handler altså ikke rigtig om sodavanden. Addison Rae bruger mere titlen om den søde, boblende stemning som billedet på flirt, forelskelse og tiltrækning. Nummeret udkom i 2024, hedder det, og blev et stort musikalsk gennembrud for hende. Så her er det Addison Rae med Diet Pepsi.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
9: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Producenten af fiskepålæg Amanda Seafoods har tilbagekaldt tuber med Amanda makrelkreds i tomatsovs. Der kan nemlig være metalstykker i fisken. Det tuber produceret den 26. maj, 10. august og 21. september og med et års holdbarhed. Tuberne er blevet solgt i Kvickly, Superbrusen, Brusen 365 Discount, Føtex, Bilka, Netto og ABC lavpris. Kasser eller returner produktet, oplyser Amanda Seafoods.
2: Frivillige pigermentorer på Ærø er blandt de nominerede til Region Syddanmarks frivillighedspris 2026. Pigermentorerne hjælper ældre med at finde tilbage til tryghed og fællesskab efter et hospitalsophold. Det sker blandt andet gennem samtaler, gåture og ved at følge de ældre til forskellige aktiviteter. Ærøindsatsen er nomineret til trivselsprisen, men er samtidig med i konkurrencen om publikumsprisen, hvor alle borgere kan stemme på deres favorit. I alt var næsten 80 frivillige indsatser indstillet til årets priser, og 15 er blevet nomineret i 5 forskellige kategorier. Afstemningen om publikumsprisen er åben frem til den 28. oktober. Vinderne bliver kåret den 2. november, og med hver de 6 priser følger 10.000 kroner til den frivillige indsats.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.
4: Så er vi tilbage efter lidt reklamer og nyheder, og selvfølgelig tilbage til den dejlige musik her på Radio Diablo. Jeg hedder Majbrit. Jeg er heldigvis stadig en lille times tid endnu sammen med dig, og jeg vil som altid gøre mit allerbedste for at forkæle dine ører med masser af dejlig musik. Og om lidt, så skal vi også lige en tur forbi Svendborg Bycenter, for der sker altså noget der også, som måske kunne være værd at skrive i kalenderen. Så hæng på, jeg fortæller dig mere lige om lidt.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Lige før var det Christoffer i selskab med den svenske Clara med Good to Goodbye. Nummeret er fra 2021, og de to klæder altså hinanden ret godt vokalt. Sangen handler om sådan et forhold, hvor man bliver ved med at gå fra good til goodbye. Og måske egentlig godt ved, at det er ved at være tid til at give slip. Men jeg lovede jo også at fortælle, hvad der sker nede i Svendborg Bycenter. Og der sker faktisk noget allerede i morgen. For hvis du ikke lige havde den stående i kalenderen, så er det jo nærmest Fyns store stolthedsdag. Det er nemlig Brunsvigerens dag. Og selvfølgelig skal den fejres med fynske klassikere på bordet. Svendborg Bycenter deler nemlig gratis brunsviger ud i morgen fra kl. 15.30. Jamen altså, og gratis brunsviger, ja, det er vel næsten svært at finde en god undskyldning for at sige nej til at tage i Svendborg Bycenter i morgen. Og når vi rammer efterårsferien, så sker der også lidt for hele familien, for på lørdag hedder det, kan du nemlig spille minigolf midt i Svendborg Bycenter, og det er helt gratis. Så nu ved du det. Og hvem ved, måske mødes vi over et stykke brunsviger eller på minigolfbanen. Vi skal nu videre med musikken, og vi bliver i det gode selskab. Tilbage i 2019 fandt Ed Sheeran sammen med Khalid på Beautiful People, som faktisk gik hele vejen til nummer et på den britiske hitliste. Og titlen handler egentlig om at ikke lade sig opsluge af den glamourøse verden, og i stedet holde fast i, hvem man er. Så her får du Ed Sheeran og Khalid med Beautiful People.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Glæd dig til specialklassen med showet Er det her for meget? Og en dejlig koncertaften med Claus Hempler.
3: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
8: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Benjamin Hav var det her med Portugal, en af hans nye hits fra i år, udgivet tilbage i maj måned. Og bare en lille sjov detalje. Benjamin Hav har faktisk fortalt, at han aldrig selv har været i Portugal. Så man behøver åbenbart ikke at have været der for at skrive en sang om det. Ja, ja. Og nu, hvor vi taler om at komme en lille smule ud og opleve noget, så kan du godt begynde at glæde dig til efterårsferien. For har du børn eller børnebørn, der allerede er begyndt at spørge, hvad skal vi lave? Så er der da en lille smule hjælp at hente. Svendborg Passet er nemlig tilbage, og i år gemmer der sig hele 32 forskellige oplevelser og aktiviteter rundt omkring i Svendborg. Der er lidt af hvert. Ungerne kan blandt andet prøve kræfter med at scanne varer, selv i børnekassen i Føtex, spille Pokémon Bingo og få fingrene i gratis GOG-billetter, plus en helt masse andet. Eleverne på Svendborgs skoler får passet med hjem i skoletasken, men det kan også hentes blandt andet hos Café Svend, Skala Svendborg og Svendborg Bycenter. Så måske bliver spørgsmålet i efterårsferien ikke, hvad skal vi lave, men nærmere, hvad skal vi starte med? Ja, ja, nu skruer vi op på musikken igen. Vi skal tilbage til 1997. Her får du danske D.A.D. med Home Alone.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdet med næste års høje bygeåben er godt i gang, og arrangørerne oplyser til Radio Diablo, at forventningen er at kunne offentliggøre de første navne til musikprogrammet inden for de kommende uger. De seneste måneder er blandt andet blevet brugt på evaluering af årets festival, tilbagemeldinger fra gæsterne og planlægning af næste års festivalplads. Samtidig arbejdes der på nye aftaler om blandt andet scene, teknik, lyd og lys. Arrangørerne fortæller til Diablo, at den oprindelige pulje af early bird billetter allerede er solgt. Alligevel har man valgt at forlænge perioden, hvor en partout-billet kan købes til 795 kroner. Den pris gælder nu, indtil festivalen begynder at offentliggøre navnene på næste års musikprogram. Mere end 4.000 plancher med frimærker, postkort og posthistorie fylder Idrætscenter Midtfyn i Ringe i weekenden. Her afholdes den nationale udstilling Ø-post 2026, der lørdag åbnes af Faaborg Midtfyns borgmester, Anstina Krog. Hun har selv samlet på frimærker siden barndommen, og har i dag tusindvis i sin private samling, skriver Fyns Amts Avis. Blandt udstillingens særlige attraktioner er tre breve med forbindelse til den fynske komponist Carl Nielsen. Udstillingen har desuden op mod 250 udstillingsrammer, handlere og flere frimærke- og postkortklubber. Ø-post er åben lørdag og søndag, og der er gratis entré.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal kuling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis kuling.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
6: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
10: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
11: Glæd dig til specialklassen med showet Er det her for meget? Og en dejlig koncertaften med Claus Hempler.
10: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

0: Aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Nabiha var det her med Mind the Gap, et nummer, hun udgav tilbage i 2012, og titlen fik hun faktisk inspiration til fra de berømte Mind the Gap-skilte i Londons undergrundsbane. Det var en lille fact. Så nogle gange kan en togtur altså ende med at blive et hit. Det er da meget sjovt. Nu skal det altså handle lidt om ugens film. Den har Danmarks premiere i morgen, torsdag den 8. oktober, og det er en ny dansk familiefilm med titlen Den Store Diamantjagt. Jeg afslører ikke noget om handlingen, for hænger du på lidt endnu, så guider min kollega dig igennem filmen med lydspor lige om lidt. Men først, så skal der da lyde et stort tillykke til den heldige vinder, som var forbi her i dag og hentede sine to billetter til premieren i morgen. Og oveni, så vandt hun jo også to drinksbilletter. Stort tillykke! Og hvordan var det nu lige, hun vandt dem? Jamen altså, hun havde selvfølgelig lyttet godt efter til vores morgenradio En Ny Dag. Den sender vi alle hverdage, og hver onsdag trækker vi en ny heldig venner. Så måske er det dig, der skal forbi næste gang og hente billetter næste onsdag. Det håber jeg på, og jeg krydser fingre for dig. Men inden vi bliver guidet igennem den store diamantjagt, skal vi have noget mere musik. Så her får du Sommer med Potential.

0: film i radioen.
1: Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil super gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet.
2: Jeg går efter sygetransport. Jeg har en Lydia Svendsen.
3: Hvem er du?
4: Kurt, det her det er din mormor. Hun har siddet i fængsel de sidste 3 år.
3: Hvad har du gjort?
5: Næsten ingenting.
6: For 3 år siden, der arbejdede jeg som stuepige på et meget fornemt hotel.
5: Housekeeping. Og der var den. Verdens største diamant.
1: Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler.
3: Mor, det var, der er lidt kommet en ledig plads på Jane's case.
4: Nej, den har vi taget.
7: Elskede Storm, Københavns politi.
8: Jeg har en mistanke om, at hun ikke afleverede alle de smykker, hun har stjålet.
7: Gemte nogen under sin flugt her på bakken.
5: Den ring, den ligger altså stadig ude på rutsjebanen og venter på at blive hentet.
3: Jeg skal have 4.300 for at hjælpe dig.
5: Aftale.
4: Skal vi have våben med?
5: Måske ikke nogen dårlig idé.
4: Nej, vi synes sgu ikke have våben med, Kenny.
1: Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken. Og hvor for fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hestblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige hælende.
5: I kan kalde mig Miss Money.
1: Se Mille Dinesen, Augusta Rønsborg Andersen, Amalie Lindgaard, Wilbert Hein Friberg og mange flere i Charlotte Sachs Bostrups Den Store Diamantjagt.
3: Undskyld, men synes du godt så uretfærdigt, at du knokler og knokler, og alligevel har vi aldrig råd til noget.
9: Velkommen til konkurrencer,
10: gode krig,
9: og masser af fede hits på Radio Diablo. Lyden af Sydfyn.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftens radiovært her på Diablo. Mit navn er Majbrit Elberg, og min vagt er ved at være slut. Men jeg er heldigvis tilbage bag mikrofonen igen i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig for mig. Inden jeg smutter, så vil jeg jo som altid gerne lige dele aftens tanker med dig. Og jeg ved ikke, om du kender det, men især på sådan en lidt grå og regnfuld dag, hvor mørket også begynder at komme lidt tidligere, så får mine tanker lidt ekstra plads. Og hjemme hos mig ender en del af dem faktisk på papir. Jeg skriver rigtig meget ned. Både det, der fylder, og også det, jeg gerne vil huske mig selv på. En af mine tanker her til aften, eller nogle af mine tanker her til aften, handler om, at der måske kommer et tidspunkt i livet, hvor man bliver nødt til at træde væk fra det, der skaber unødvendig uro. Ikke fordi livet altid skal være nemt, og heller ikke fordi vi aldrig må falde og snuble. Det gør vi jo alle sammen. Men vi må også gerne vælge de mennesker, der får os til at grine, som behandler os ordentligt, og som får det gode frem i livet til at fylde lidt mere. Og måske handler det ikke om aldrig at falde, men om at huske, at vi godt kan rejse os igen. Livet er trods alt for kort til ikke at passe på sig selv og hinanden. Ja, det var et lille udpluk af mine tanker her til aften. For tro mig, skulle du høre dem alle sammen, så kom jeg jo aldrig hjem herfra. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv og på dem omkring dig. Og meget apropos er det vist tid til, at jeg tager The Last Train Home. Her får du i hvert fald John Mayer med Last Train Home.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hip, hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Tag på efterårstur i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: af for hele fundamentet. OVP, pimboller, chatty, abu malik. U-dollar tegn, niggen i slæden, lige om O'Connor og Marwan.
1: Diablo. Vi giver de varme hits. Hele efteråret. Diablo. Baby.

0: forankret, lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
3: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
8: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hey! Kom til Gala nu.
14: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: MG er tilbage i Svendborg hos Nkær Bilcentret. Her kan du opleve hele MG's modelprogram. Fra den smarte hverdagsbil og den rummelige SUV til den helt særlige topløse Roadster. Vi er både MG-forhandler og serviceværksted, så du kan få din MG med hele vejen. MG har over 100 års historie. Nkær Bilcentret har over 75 års erfaring med biler. Det synes vi faktisk er et ret godt match. Kig forbi Nkær Bilcentret i Svendborg og find din MG.
7: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

0: Her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Glæd dig til specialklassen med showet Er det her for meget? Og en dejlig koncertaften med Claus Hempler.
3: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til en tæt stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
8: SFB Åre tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
7: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Olli fra Gims. Læg en besked.
16: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
17: K for nødplan. K for Kims.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
22: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
23: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
24: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: ready to dance.
1: Enka Bilcenter, lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enka.dk.
2: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sovs bearnaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
5: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
6: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
5: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

0: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik.
1: Diablo.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Center. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Halløj, vi er Nordland.
2: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
1: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
2: Og hvis I har lyst, hvilket vi

0: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
1: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
3: SFB Ore tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
2: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.

0: Aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crush?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
5: Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.

så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

0: Diablo nyhederne.
1: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind. Stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Halløj, vi er Nordland.
2: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
1: Og det gør vi nede i Borgerforeningen Svendborg Teater.
2: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
1: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
2: Gå ind og find det.

0: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
4: Glæd dig til specialklassen med showet Er det her for meget? Og en dejlig koncertaften med Claus Hempler.
3: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Så er der igen bold på Højbøge Stadion. Glæd dig til intens stemning, kolde drikke og de berømte grillede stadionpølser.
2: SFB Åre tager imod OKS lørdag kl. 14. Dagens kampsponsor er Silak.
1: Kom og støt drengene. Vi ses på Højbøge.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
8: Halløj, vi er Nordland.
9: Den 22. oktober spiller vi vores allerførste koncert nogensinde.
8: Og det gør vi nede i Borgerforeningens Svendborg Teater.
9: Og hvis I har lyst, hvilket vi håber, I har.
8: Og ved I hvad? Billetsalg, det er altså inde på ticketmaster.dk.
10: Gå ind og find dem.

0: Borgerforeningen Svendborg Teater er altid fuld af gode oplevelser.
1: Glæd dig til specialklassen med showet Er det her for meget? Og en dejlig koncertaften med Claus Hempler.
0: Start med en 2- eller 3-retters menu på Decibel Restaurant og Bar. Billetter og bordbestilling på bfst.dk.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Ja, det husker derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
17: Works like a Bosch.
18: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
24: Så tag til Fleggaard.
25: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
26: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.